Não adianta.

tatu. Biblia husema broadcasting Eldoret.

0: Kwa majina ni Douglas Makusa na hiki ni kipindi cha Yesu ni Muweza.
1: Wanaitwa AIC Chanzo Kwaya, wanaoingia mitamboni kumbuka muumba wako ilikuwa ni request yake nani?
2: Anakwenda kwa jina la Christine.
1: Christine, AIC Chanzo.
2: Manake Grace Mwanzia, right. Grace Mwanzia request yake pale.

0: tumaini ya muumba wako katika siku za ujana wako wanajulikana kama AIC Chanzo Ukwaya. Wimbo ulikuwa umeagizwa naye Grace Mwanzia. Tumesalia na dakika 17 tuingie kwa awamu yetu ya mwisho saa 1 zitimu msikilizaji. Tukawa tunakupatia nyimbo mbili, wimbo wa kwanza Kelele by AIC Cable, wimbo wa pili Shetani wa Nganyifu
1: AIC Jericho Choir.
0: Wakumbuka nyimbo hizo zote mtindo pale ni makirikiri na zimerekodiwa hits kwa Kasanga's Recording Studios. Na ndio wadhamini wa kipindi hiki. Na sasa kati ya hizo nyimbo mbili wewe kasikiza utofauti pale. Tupatie wimbo moja huku tukiendelea na kuadhimisha siku kuu kabisa ya kina baba kote kote duniani.
1: Yeye anasema kwamba Happy Father's Day bro team and sees Eva there, count me in from Kalunga Kathiani later. Hao warauke tukutane kwa ibada at AIC Kalandini Combo DCC. Your wife hapo kwa jina la na inakuwa kwamba ulikuwa umesema kwamba tunawakilisha kina baba leo eh.
0: Lakini huyo ni mke mtaje. Mahali kuna baba kuna mama.
1: Anawakilisha mke wake hapo wife kwa jina la Frida mwenye alafu mamu yake Agnes Mlei. Unasema kwamba my local church Peter Reverend Munyambu Nuru Kwaya na Ebeneza Kwaya Cosmas Nzomo.
0: Bila shaka asante sana kwa huo ujumbe wako. Okay, kuna jumbe sikuwa nimezisoma kupitia kwa Facebook. Ujumbe wake unaruka Meshack Manduvi. Amen tuned kutoka maeneo ya Kiganjo Thika. Ndani ya kipindi cha Yesu ni muweza salamu za kwa Aunt Eva na Timothy. Alright, amewarodesha pale Pastor Simon Muvengei, IPC Kaudha, Pastor David Maingi, IPC Mathare. Wanawake wamewataja pale mbasu mbasu, lakini sijawataja mimi. Meshack Muli, Reverend Nguli, Justus Mwaka na wengine wote amkeni. Tujiunge na kipindi cha Yesu ni muweza. Waamshe wote, being a happy Father's Day today. We are wishing every father yes, a happy Father's Day. Wataje, tunasema wataje tu msikilizaji. Wanawake kaini kando kidogo, yenu ilipita. Yetu ilipita. Hujambo Aunt Ivana Timo, happy Father's Day to me, yo. And all fathers, Mlolongo phase 3 to Kondani. Song number 1, bigia hiyo song, andika hapo mahali. So msikilizaji, itatuwia vyema kutamatisha hii awamu. Unapochagua kutupa chaguo la kwako, ukitumia jumbe itatuwa vema na rahisi na haraka kusoma na kupiga kura, unlike calling, making a call eh? So kutuma ujumbe ni rahisi na haraka kuliko kupiga simu. Hata hivyo simu ya mwisho kwenye hii awamu ya pili. BHB,
2: hello,
0: sauti iko chini. Hello
2: bwana sisiwe.
1: Amen.
2: Happy Father's Day everybody.
0: Ni nani?
2: Susan toka Kibra.
1: Karibu sana Susan toka Kibra.
2: Yeah.
0: Siku nyingi?
2: Siku nyingi sana. Najaribu na siku nyingi. Sito niko na kisima. Kwa sababu ni Father's Day.
1: Yes.
0: Waorodheshe hapo sasa basi.
2: Na mshukuru Mungu. Kwa kututendea. Kuona siku ya leo. Anastahili sifa na utukufu.
1: Amina.
2: Baba wote, pongezi kwa mahali popote wako.
0: Ndiyo.
2: Na saidi ya yote, baba yangu, Pastor Kimuyu. Amenitoa mbali. Na amenifikisha pahali. So, wimbo wa kwanza.
0: Yes.
2: Imenibariki.
0: Tunashukuru.
2: Batimayo alipiga kelele. Nirehemu, nataka maji kiondi. Kama hanyo piga zelengule.
0: Yes.
2: Inaye ushuda sana hiyo vimbo. Mbarikiwe sana.
0: Amen, mami Susan. Usipotee sana jamani.
2: Asante sana.
0: Lakini tumefurahi kusikia sauti yako.
2: Kuingia kukata hii jazi ngumu. Unatrai mbaka sayo kuwaja.
0: Naelewa.
2: Asante.
0: Thank you. Right. Wow, tulikuwa na nyimbo mbili msikilizaji kwenye awamu yetu ya pili, ambapo leo tujakuwa na mdahalo. Ila tumekuwa na nyimbo mbili ambazo zimerekodiwa pale Hitco Kasanga's Recording Studios. Wimbo wa kwanza ulikuwa huu, Kelele AIC Cable.

Basi ni waimbaji wa Machakos Town Choir wakiondoka mitamboni pale na wimbo wao Abrahamu na Isaka. Ni kweli Isaka alikuwa atolewa sadaka na Ibrahimu kwa sababu Mungu alikuwa ameagiza. Na kweli msikilizaji, ni vizuri tuweze kuangalia njia za imani, si eti kwamba tuchinje watoto wetu, lakini Mungu anaposema wewe umtolee kitu fulani, je, unafanya hivyo? Pengine Mungu anahitaji mashamba kama vile alivyohitaji shamba za wengine. Na wakasema mimi nataka nipeane sadaka hii ama shamba hili kwa kanisa, kwa sababu hao wana haja wajenge madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Ama ni duka, plot mahali, unahitajika kupeana nini? Ni gari ama ni nini, kulingana na vile umebarikiwa. Mungu akusaidie hata kama ni fedha kiasi fulani. Na ndipo tujue kumtumikia Mungu ni nini. Watu wengi wa Kristo tumeokoka, lakini hatufahamu vizuri jinsi ya kumtumikia Mungu kwa njia inayofaa. Na kama tungejua, nataka ni kuambie baraka tele tele tungekuwa tunazipata. Hata mtu mwingine akasema, na ni kweli nikawa ninakubaliana naye kwa kiasi fulani, akisema huenda tuko na matatizo mengi katika nchi hii ya Kenya ni kwa sababu sisi wa Kristo hatuombi kwa njia inayofaa, hatumtumikii Mungu kwa njia inayofaa. Kwa hivyo msikilizaji wetu ambaye unasikiliza kituo cha Biblia Husema, wewe na mimi na yule mwingine twafaa tujihoji, kila mmoja wetu tujue ni makosa gani ambayo tumeyafanya yanayofanya hata nchi yetu kuwa vile ilivyo. Maombi, tunaambiwa tuombe, lakini wengi hatuombi, ni kuongea tu na kutenda haraka na bila kujua ya kwamba Mungu yuko mahali pale tu akituchungulia, badala ya kumuuliza mapenzi yake nini katika mambo kama haya. Bwana azidi kuwa pamoja nawe msikilizaji, tumtolee Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu anahitaji. Kumbuka hata wakati tunaposoma maandiko matakatifu, Mungu alibariki kile ambacho watu wake walitoa kwa moyo. Si lazima kilikuwa kikubwa, lakini wakatoa kwa moyo na kile ambacho waliamua na wakapeana, kuliko vile ambavyo wengi wanavyofanya ama wengine walivyofanya. Bwana azidi kuwa pamoja nawe na kubariki msikilizaji. Tumtolee Mwenyezi Mungu sadaka inayokubalika mbele yake na tutabarikiwa. Asante sana. Tukiendelea mbele hapa, ninaangalia tu, ninaenda ninaona. Okay, ngoja kidogo msikilizaji wangu hapa. SMS huwa wakati mwingine zinakuja, zinaruka. Okay. Elija Mushwe, nimepata kutoka kwako. Bwana akubariki. Mary Chosi, Julius Karanja, hata nawe tumepokea. Bwana azidi na kuwabariki. Godwin Mutiso, David Mwaka, Tobias Waswa, Kefa Bera, Wycliffe Karani, Festus Mutunga, Tulivu Kidome, Mudhama Mwau na Doreen Muvanda, Margaret Sambo, Isaac Mkumbuku, Simon Mugendi, Dan Chelimo, Mwau wa Monove, Jafeth Kinu wa Wines Candy na Laitha Kalele, Richard Mulandi na Joshua Wambua, Robert Kanunu, Joseph Zakayo, Remias Wambua, Andros Mutuku, Isaac Ndwau, Felix Mutua, Caroline Wanjara na Julius Kosgei, James Onchome, Bonfas Musilu, Peter Agacheru, Moses Mutema, Eunice Atisieka na Benjamin Kelwon, David Kemeti, Godfrey Nzila, Nzioki Munyao, Dominic Nyaga, John Mutuku, Edina Kamanda na Melody Musioka. Santeni sana. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi na baraka zake Mungu ziweze kujaa kwenu tele tele. Tunapoendelea, kumbuka ni saa 3:30. Kama unajiandaa, basi elewa kwamba wakati ndio huo unaendelea saa 3:30. Tupate wimbo mwingine, Adamu
alipotoka shambani. Na ukumbuke paybill namba yetu ni 33-2550 account 967. 33-2550, hiyo ndiyo paybill namba. Na account ni 967.

waimbaji wa Mtoni Uinjilisti wakitoweka mitamboni na wimbo wao hapo. Hebu na tuangalia ni akina nani hapa ambao wametuma sadaka zao. Nicholas Nzao, Esther Munini, Joan Barasa, Noah Lekisinto, Patrick Kabiri, Elizabeth Musioki, Paul Kabue, Esther Mudoka, Esther Ivati, Bridget Mweni, Joseph Njoroge, Makamwanza, Esther Mutua, Judah Kimeu, Lewis Ngesu, Priska Mwebi, Sarah Timothy, Anna Mwengi, Beatrice Nzau, Charles Kioli, Gideon Gula, David Kipsongok. Asanteni sana kwa sadaka zenu na Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Katika kila jambo Bwana azidi kuwa pamoja nanyi na tuendelee na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Nikisema Happy Father's Day kwa wanaume wote, wazee wote, mahali popote mnaposikiliza, ni siku ya akina baba. Mjue ya kwamba ni vyema tu kumpenda Mwenyezi Mungu na pia kutakiana baraka. Nimewatakieni baraka na kusema kwamba kweli baba wa kweli ambaye anakumbukwa na atakayekumbukwa ni yule ambaye anatunza familia yake. Hivyo basi Mungu wetu ni baba wetu wa mbinguni, amefanya lile lote la kutufaa mpaka kutuumbia ulimwengu na kuishi maisha mazuri. Tulipopotea akaonyesha upendo wake, na wakati alipoonyesha upendo akamtuma Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, tuokolewe, aturejeshe kwake na katika utukufu wake. Mungu ametenda kama baba wetu wa mbinguni, na kwa hivyo na wewe na mimi ni wakati na sisi tuweze kufanya kile kinachofaa kwa ajili ya kuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Asante sana. Mungu akubariki sana. Tupate waimbaji ambao wanasema miradi gani.

wakati wimbo huo unapomalizika chini kwa chini pale. Ndugu msikilizaji, ningetaka kwanza tusome tuone ni akina nani ambao wameweza kutuma sadaka zao, ndipo tuingie katika jambo lingine la maombi. Jori Mominde, asante sana. Salome Ndambuki, Beatrice Kiduka na Hebshiba Chacha, Elizabeth Mwasia, mwingine ni Eunice Njagi, Peter Mwangi, Damaris Getimo, Charles Ndungu, Lydia John, Alice Wanjiru, Benson Idavo, George Mbaya, Peter Waudi, David Mudama, Steven Njerengu, Ribiro Kinyanjui, Ronaldo Oso, Peter Kinywa, Rachel Lomwatu, Solomon Nakungu, Geoffrey Nyutu, Alex Museiwa, Joseph Waita, Rafael Mutinda, Simon Nyaga, Titus Kimeu, Dennis Mutua, Nduva Musila, Paul Mutai, Lea Araya, samani ni Lea Araya, na John Pere, Nicodemus Mutisia na Joyce Kinywa, santeni sana. Tumepokea kutoka kwenu. Ni vizuri kuomba, na ndipo tunapoomba basi tujitayarishe kwa ajili ya ibada kutoka pale saa 4. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, twasema asante sababu umetutendea mengi mazuri, yale ambayo hatuwezi kuyahesabu. Wewe ni Mungu wetu ambaye umetupenda na hata ukatuhurumia wakati tulipokuwa wenye dhambi. Kristo amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Maombi yetu Bwana ni kuomba sasa tuweze kuendelea na kukaa ndani ya Kristo. Tuweze kujisitiri pale, kwa sababu hapo ndipo pana ulinzi, pana baraka na kuna furaha ambayo inatoka kwako. Mungu wetu, ninakuomba ndipo uzidi kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Mungu wetu, utusaidie wale wote ambao tumeweza kutoa matoleo yetu asubuhi ya leo. Bwana utukumbuke. Kuna wale ambao wametoa hata fungu la 10, wengine sadaka za shukrani. Unajua ni sababu gani. Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako wote, ndipo uzidi kuwa pamoja na kila mmoja wao na kazi ambazo wanazozifanya kwa mikono yao. Mungu, nikiomba ya kwamba ulinzi utaonekana katika maisha yao na katika kila jambo wanalolifanya. Mungu Bwana, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na wao. Bwana, ninakuomba ndipo uweze kuwaepusha na balaa na mawazo mabaya na matendo maovu, hata ya kudhi kutoka kwa yule mwovu shetani. Ninakuomba roho zao ziweze kuinuliwa, na ndipo wafurahie kazi wanayokufanyia. Ndugu na dada ambaye wamefanya hivyo, ninawaombea ndipo Mungu uweze kuwakumbuka katika baraka zako. Wakati utakapokuwa ukiwabariki watu wengine, Bwana usitupite. Mungu wetu, kuna wale ambao ni wagonjwa, ninawakabidhi mikononi mwako, uzidi kuwa pamoja na wao, uzidi na kuwabariki. Bwana, ninikiomba ya kwamba utawakumbuka katika mahitaji yao. Wengine ni karo ya shule, wengine wakiomba kwa ajili ya mahitaji ya kinyumbani, mahitaji ya kazini, wengine wakiomba kwa ajili ya kazi. Mungu uweze kuwatafutia. Mungu, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na kila mmoja wetu na kutimiza haja zetu kulingana na mapenzi yako. Tukiwaombea wote ambao wako katika jela, waliotenda maovu wakakamatwa, wengine wanafungiwa huko, bado wengine hawajabadilika, lakini Mungu, ninakuomba uzidi kuongea na wao, na ndipo Roho wako Mtakatifu waweze kuwafikia kupitia kwa neno lolote ambalo litaweza kuingia kwenye masikio yao, na ndipo liweze kupenya mpaka mioyoni mwao, wazidi na kubadilika, na wakiokoka, wale ambao wataokoka watoe huko, ndipo waweze kuhubiri injili yako, waweze kutunza familia zao. Bwana, nikiomba ya kwamba utaendelea kuwa pamoja na wanafunzi wote ambao wako katika vyuo, wengine wakiwa mashuleni tofauti tofauti, uzidi na kuwapatia mioyo ya nyama, na ndipo waweze kukusikiliza. Bwana, wawe na mioyo imevunjika na wajue wewe ni nani, na wasije wakajawa na ghadhabu na roho za yule mwovu shetani,
kutekeleza maovu kama mengine tunayoyasikia, wengine wakipenda kumaliza maisha ya wengine katika mashule. Mungu, naomba ndipo uweze kuongea na watoto wetu. Endelea na kuwabariki mpaka hata wazazi, ndipo tuweze kutoa neno ambalo linaweza kusaidia watoto wetu na kuwaonya na kuwakanya na maovu, wazidi na kubadilika. Mungu, naomba kwa ajili ya wazee, uzidi kuwa pamoja na wao. Wengine wamepotea macho, wengine hawaongei, wengine hawasikii, wengine wako mahali pale kwa ajili ya uzee. Mungu, na kuomba uzidi kuwa pamoja na wao na uweze kuwalinda wote ambao wanawatunza. Wasije wakawa watu wa kukata tamaa, ndipo Mungu waweze kubadilisha hata hali zao za maisha. Mwenyezi Mungu, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na kila mmoja wetu.

moyoni mwake. Na tukaona Mungu anasema niwaachieni jambo hili la kulipiza kisasi, niwaachieni. Kwa sababu anajua mwanadamu na kutenda mambo na kulipiza kisasi, anayelipiza kisasi anatenda jambo ambalo linapita mpaka kiasi. Na wengi tunao ambao tuko nao tumewasikia na vile ambavyo walivyofanya, wengine wametenda mambo mabaya na maovu zaidi yakapita mpaka kiasi. Na ndio sababu Mungu, yeye ni Mungu wa haki, anahukumu kwa haki na analeta haki mahali ambapo inafaa. Nataka niongee na wewe Mkristo ambaye unanisikiliza, pengine kuna mambo fulani ambayo ulitendewa na yalileta uchungu katika maisha yako. Sasa huu umekuwa ni mwaka mwingine katika kuongezea miaka mingine ya uchungu tangu kitendo hiki kilipotendwa ama kilipotendewa mtu wako, mtoto wako, msichana wako, kijana wako, na ukakaa mahali pale. Hata wengine vitendo vimetendwa kwa ajili ya wazazi wao na unanyamaza tu. Elewa ya kwamba Mwenyezi Mungu ni wa haki na anatenda kile kinachofaa, ni cha haki, na analipiza kisasi kwa njia ya haki. Unajua wakati mwingine ni vizuri kuelewa kwamba kuna wakati Mungu alinyosha mkono wake akawanyoshea watenda dhambi mpaka hata watu anawahurumia. Kwa sababu Mungu anaweza kutenda kitendo ambacho ni kizito sana kwa familia ama kwa mtu fulani dhidi ya familia yake, mpaka wewe hata kama alikutendea maovu unaanza na kumhurumia ukiwa hapa kando. Na ndio sababu tunaambiwa tuwe wavumilivu wakati maovu yakitendwa na watu. Wakati tunapotendewa maovu, mwambie Mwenyezi Mungu na usubiri tu, na umpatie na umwamini ya kwamba atatenda haki. Kuna jambo lingine ambalo tumeweza kuliangalia, na hili jambo ni kujihadhari na watu wa hila. Watu wa hila, wakati tulipokuwa tukiendelea tuliona kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Abinadabu. Huyu kijana ambaye alikuwa ni wa ndugu yake Daudi, mfalme wa Israeli, kijana ambaye anaonekana ni mtukutu sana, yuko na hekima, lakini si hekima ya kujenga, ni hekima ya kupiganisha watu, hekima ya kubomoa nyumba za watu. Na kuna watu wa aina hiyo, akipatana na kijana wako, yeye anamwaharibu kabisa, anambadilisha kabisa, anakuwa ni mtu wa kumpoteza kabisa na kumshauri mashauri ambayo hayawezi yakamtoa mahali alipo mpaka akatenda mazuri. Anaendelea na kumpotosha tu, huku akitumia werevu ama hekima aliyonayo kuconvince mtu wako ya kwamba njia anayompitishia ndio ya haki na ndio inafaa. Leo hii kuna familia nyingi zinazo na shida kama hizi. Watu wao, watoto wao wako na shida, wamepitia katika mambo mazito mabaya na ya kuharibu mpaka maisha yao. Lakini ukiangalia behind them kuna watu ambao wanawasukuma kutenda mambo kama haya, si kwa sababu wanawapenda, hapana, lakini wanawatakia mabaya, wanawatakia kuishi maisha ambayo si mazuri na waishie kama wao vile walivyo dunia hii. Na ndio sababu nasema ya kwamba vijana muwe very careful, wewe msichana be very careful, si yote ang'aayo ni dhahabu. Wewe kijana uangalie, usije ukafikiria ya kwamba si kila mmoja anayekuita rafiki na

yana identify na wewe, ana nia nzuri katika maisha yako. Wengine wanafanya hivyo, wanataka kukuonyesha ya kwamba they care, they are concerned, lakini kwa madhumuni fulani, kusudi akuondoe kutoka kwa wazazi wako, akuondoshe kutoka kwa ndugu yako, kwa dada yako, kwa watu wa karibu wa nyumba yako, na ndipo akumalizie kule nje. Na hizi ni mbinu za yule mwovu shetani. Kazi ya shetani moja ni kuiba, anaiba mioyo yetu. Na wakati anapokuiba kutoka kwa kanisa, kwa ushirika, kwa fellowship ya nyumba yenu, anakupeleka mbali na watu walio karibu na wewe, watu wanaokujua, watu unaowajua. Halafu kutoka huko shetani anajua jinsi ya kumaliza. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya. Na mtu mwerevu, ukiwa na hekima ya Mungu, utaanza na kusoma jinsi marafiki zako wanavyotaka kukaa na wanavyokuambia na vile wanavyotaka ufanye. Ukiwa mwerevu, ukiwa mtu wa hekima, we msichana, kijana, utajua ya kwamba mtu yeyote ambaye anakutakia mema ni yule ambaye hawezi kukuondosha katika fellowship ya nyumba yenu. Hawezi kukuondosha katika mazuri yale ambayo uliyasoma kutoka kwa nyumba yenu. Atapenda kukuweka hapo, atapenda kuwa rafiki, atapenda kukuongezea mazuri, na ndipo uweze kukaa hapo. In the same way, wewe kama umeokoka, utaona watu kama hawa. Kama mtu ni mzuri, ujue ya kwamba hata atakufundisha neno la Mungu na kufunulia mambo fulani ambayo yanafaa, na ndipo uweze kuyafuata. Lakini sio kukupokonya kile ambacho uliweza kufundishwa, values zote nzuri ambazo ulifunzwa na wazazi wako na walimu wako katika kanisa lako, ati anataka kuziondosha zote. Anakuambia huo ulikuwa ni upuzi. Wewe wacha ni kuonyesha tu vile mambo yalivyo. Wengine wanakuambia ati this is your life to live. Wacha, you cannot be controlled by anybody. Watu kama hawa hawako mbali na huyu kijana wa ndugu yake Daudi ambaye alikuwa anaitwa Abinadabu. Kijana ambaye alikuwa ni mwerevu, lakini hekima yake ya kuharibu. Mtu ambaye alikuwa ni mtu a very big hypocrite. Yani mtu ambaye anakaa akijua mazuri, anajua uovu umepangwa katika nyumba, lakini hawezi kudokezea Mfalme Daudi na kumwambia angalia hili jambo. Na kuna watu wa aina hiyo, ndugu zanguni, hata katika familia zetu. Unaona ya kwamba kuna watu wamechukiana sana, mtu na ndugu yake ama dada yake hawawezi kusikizana, mpaka watoto wamelani ya kwamba there is no relationship katikati yao. Halafu wanatafuta kuchimbiana chimbiana mashimo katika maisha, kuharibiana hapa na pale. Hata wengine kutafuta tu vijana ambao ni kutoka nje kuja kuweka mimba watoto wa yani anko yake, ili hiyo nyumba iishe tu namna hiyo. Wengine kutafuta mabaya, kufanyana hivi na hivi, watu wakae namna hiyo. Na ndio sababu nasema Abinadabu tuliangalia tukaona ni kijana ambaye alikuwa mbaya. Na ningetaka, ndugu msikilizaji, kwa wakati wa sasa tuangalie jambo lingine ambalo ni la maana. Tunaposoma maandiko hapa sasa, tunasoma katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 13 na mstari wa mstari wa 33 kumalizia kifungu hicho. Second Samuel chapter 13 verse 33 onwards kumalizia. Yasema, hivyo bwana wangu, sifikiri moyoni mwako kwamba watoto wako wote wamekufa
ni Amnoni peke yake ndiye aliyeuawa. Lakini Absalom alikuwa amekwisha kimbia, naye kijana aliyekuwa na zamu ya ulinzi mara akaona kundi kubwa la watu wanakuja kutokea mlimani katika barabara ya kutoka Horonaimu. Yonadabu akamwambia Daudi, tazama mfalme wanao wanakuja kama nilivyokuambia, mimi mtumishi wako. Mimi mtumishi wako. Huyu ni kijana aliyekuwa anaitwa Yonadabu. Sore, nilikuwa namtaja kwa jina lingine hapa, lakini anaitwa Yonadabu, sio Abinadabu. Huyu ni Yonadabu ambaye tumesoma ni kijana wa Ila. Ndiye anamwambia Daudi, tazama mfalme wanao wanakuja kama nilivyokuambia, mimi mtumishi wako. Ona sasa, maandiko matakatifu yanaendelea na kusema, mstari wa 36, mara tu yule mtumishi alipomaliza kusema, wana wa kiume wa mfalme wakaingia, wakaanza kulia kwa sauti. Mfalme na watumishi wake wote wakalia kwa uchungu. Haya, tuendelea na mstari wa 37. Nao unasema, lakini Absalom alikimbia kwa Talmai mwana wa Amihudi, mfalme wa mji wa Geshuri. Mfalme Daudi akamwomboleza mwanawe Amnoni kwa siku nyingi. Absalom alikimbia mji wa mjini Geshuri, akakaa huko kwa muda wa miaka mitatu. Baada ya mfalme Daudi kutulia kutokana na kilio cha Amnoni, alianza kutamani kumwona mwanawe Absalom. Mwisho wa somo hilo. Ndugu msikilizaji, sasa tunaingia katika hali zingine za kuangalia maisha mengine hapa. Tuliona ya kwamba kijana Yonadabu, ambaye alikuwa kijana wa Ila, alipoongea maneno aliyoyaongea, tunaona wanaume vijana wa kifalme walitokea, na akasema akimwambia mfalme, si nilikuambia? Si unaona nilikuambia? Si wote waliuawa? Aliyeuawa ni Amnoni. Basi katika kitendo hicho tunaona maandiko matakatifu yakisema kwamba walitokea mlimani katika barabara ya kutoka Horonaimu, na ndipo Yonadabu akamwambia Daudi, tazama mfalme wanao wanakuja kama nilivyokuambia, mimi mtumishi wako. Na kama vile ndugu msikilizaji nilivyokueleza, mimi ninaposoma maandiko haya ninaona sheer hypocrisy ya huyu kijana ambaye anaitwa Yonadabu. Japokuwa anasema yeye ni mtumishi wa mfalme, lakini no, mimi hapa niko na maswali mengi sana. Ni kijana ambaye anataka kujifanya ni mzuri kwa mfalme? Huyu ni kijana ambaye ni skima? Huyu ni kijana ambaye anafanya mambo yasiyo mazuri? Na kwa hivyo anavyosema ya kwamba yeye ni mtumishi wa Daudi, siamini kama yeye ni kijana mzuri ama mtumishi mwaminifu. Yeye ni kijana aliye na ila, lakini anasema vile nilivyokuambia, mimi mtumishi wako. Na ni mstari wa 35 ukimalizika. Tuangalie mstari wa 36. Mara tu yule mtumishi alipomaliza kusema, wana wa kiume wa mfalme wakaingia, wakaanza kulia kwa sauti.
Na hii ni jambo ambalo ndugu msikilizaji huwa linafanyika. Unajua mtu anaweza kuwa na shida, na wakati mwingine tujue ya kwamba hata ukienda na utumbukie kwa shida na kuanza na kulia ukiwa mbali na nyumba yako, hiyo haikusaidii sana. Dunia inakukodolea macho na ndipo iweze kukumaliza hata mbali na nyumba yako. Ujue hivyo. Lakini mara unapogeuka na kuangalia nyumbani, mahali ambapo ni safe, unaweza ukafika hapo na uka experience mercy, ukaanza na ku experience sympathy, ukaweza ku experience fellowship yako na wengine ambao ni watu wako mnaopendana na wao. Halafu kutoka huko emotions can also rise. Na ningetaka ndugu msikilizaji ni kueleze ya kwamba nyumbani ni nyumbani, mahali ambapo ulipotoka, hata kama ni kwa mume wako, mahali uliposema ya kwamba hapo ni nyumba yako. Na usinichukie kwa sababu labda ulitoka kwa mume wako, tafadhali, lakini nasema hivi, nyumbani ambapo ni nyumbani kwako, hapo ndipo nyumbani kwako. Na hata kama kuna sababu zingine we unazijua, lakini mtu anapata faraja kutoka kwake mahali ambapo ana watu wake. Sikiliza neno hili, hata kama ni kwa wazazi wako, hata kama ni kwa ndugu yako, kwa dada yako, mahali ambapo kuna relatives ambao wako na wewe, hapo ndipo unapopata pumziko. Na wakati pumziko linapotokea, ujue ya kwamba emotions can be so high. Ujue ya kwamba mwana mpotevu alipotoka kwa baba yake, aliondoka na kwenda nchi ya mbali akiwa tajiri, akiwa na majivuno ya kwamba yeye hawezi kukosa chochote. Lakini by and by aliendelea na kupata matatizo, na kajikuta akiwa too low and far away from his father and far away from anything, mpaka akala pamoja na nguruwe na shida zikampanda na kawa next to nothing, kwa sababu wale ambao walimdanganya walikuwa mbali na yeye. Na wakati alipoamua atarudi, ujue ya kwamba hakukaa huko na kulia akiwa mbali. Yes. Unajua ni vizuri leo hii nazungumza na mtu mahali. Pengine umetoka nyumbani kwako katika shida fulani ambazo ziliweza kufanya kuondoka. Lakini badala ya kupata pumziko, wewe ni shida tu, kila siku ni shida tu. Ni vizuri kuamua kurudi nyumbani na ukae nyumbani na baba yako na wazazi wako na ndugu zako. Na wakati tunaposoma maandiko matakatifu, mwana mpotevu alipofika nyumbani, baba yake alimkumbatia, akamkimbililia, akamkamata, akambusu na wakakumbatiana. Naamini ya kwamba machozi pale yalikuwa pale, kwa sababu yeye alifika nyumbani akiwa na regrets, anajuta. Na njia moja tu ambayo ingeweza kumsitiri katika nyumba yake na kwa baba yake ni kuonyesha remorse, kuonyesha kwamba amekosa, na unyenyekevu awe nao, na jilaumu kwa kitendo ambacho aliweza kukitenda. Unajua leo hii kuna watu wengi leo ambao hawawezi kufika nyumbani. Hata wakifika nyumbani watakaa siku moja, na ya pili wataondoshwa tena. Na usikae na moyo ukiwa mgumu, wewe kama umekosa, unayenisikiliza, makosa ni makosa, dhambi ni dhambi, na hakuna mtu ambaye hapendi mambo ama watu watukutu. Kama ukijikuta ya kwamba uko na shida, basi wewe amua kukaa mbali na watu wale wengine, na ukae huko kuliko kuja tu na unatesti kama wanakupenda. Unakaakaa tu namna hii, kama utaweza kupewa chakula na kushiba, ukaekae tu namna hii uone kama unabembelezwa. Ufanyi kazi kama watu wale wengine, lazima unajiuliza, hata hiki chakula ambacho wanakupatia wanakitoa wapi? Si wanalima?
si wanatafuta, si hata na wewe ingia uwasaidie na mkule pamoja, na ikiwezekana hata kama umetoka kule umetoka si urudi na chakula na uwapatie mkule na mshiriki pamoja na uwe katika hiyo jamii yako. Nataka niseme ya kwamba Mungu atusaidie. Absalom hapa ameondoka na ameenda kwa sababu anajua hatapokelewa, lakini watoto wa mfalme, watoto wa kifalme ndio hao wameingia, na walipoingia wakapata ya kwamba wako nyumbani, wakahisi ya kwamba this is a place to be, this is the only place to be, kwa sababu kilicho watimua kutoka kule mbali ilikuwa ni mauaji. Wameshtuka wote, wote wameshtuka, wote wanalia. Wamefika pale nyumbani, wakasema ni nyumbani, hawawezi kushikwa na mtu yeyote. Na ndugu msikilizaji, can you also think of something else? Kama Amnoni anaweza kuuawa wakiwa na yeye, wakimchungulia, ni nini ambacho labda kingeweza hata kumzuia mtu mwingine kuwaua hata hao? Na ndugu yake, ndugu yao Amnoni anauawa na Absalom ambaye ni wa karibu na wao, ni mmoja katika wale wanaume ama wa kiume wa mfalme, yuko pale. Na ndio sababu tunaona shida hapa, wanalia wote, wakifika wanalia. Na maandiko matakatifu yanaongeza na kusema ya kwamba walipofika pale walilia kwa uchungu, wakalia kwa uchungu. Na maandiko yanasema, lakini Absalom ngoja kidogo hapa kuna kitu ambacho kingine ninataka tu niangalie hapa pamoja nawe. All right. Walipofika pale watoto wa kiume, tunasoma kwamba mfalme na watumishi wake wakalia tena kwa uchungu. Hilo ndilo neno ambalo nilikuwa nimelisoma pale awali, na ambalo nilikuwa ninataka tulichungulie hata nalo, tusije tukaliwacha. Watoto wa kiume wa mfalme wamefika. Walipofika huko tu, mara yule mtumishi alipowaona mahali pale, basi wakaingia na wakaanza kulia kwa sauti, na mfalme na watumishi wake wote wakalia kwa uchungu. Kilio kimeingia katika nyumba ya mfalme, na sio mfalme analia, na sio vijana wake wanaolia peke yao. Watumishi wake wote wameingia pale na kuanza na wao kulia. Na unajua Mungu wetu asaidie familia sana. Ndio ninasema ya kwamba ndugu zangu, ni mambo mengine ni mabaya, hata wakati ule tunaposikia watoto mashuleni wakichoma wanafunzi wenzao, watoto ambao ni watu innocent, hawajui kinachoendelea. Najua ni vibaya ndugu yangu kuwa na watu ambao wanaweza kuwa na misdirected objectives. Wewe unanikosea mimi kama kimuyo, na badala ya kukutafuta ili sasa hata kama ni kukunja mangumi tupigane, kama ikiwezekana, sisemi mimi napigana, I'm just giving an example. Kama ni kupambana na wewe, tupambane na wewe, ninaanza na kwenda kwa watoto wako ili niwamalize, ama kwa watu wazazi wako, ama kitu kingine chochote. Now, does that one make any sense? Does it make any sense? Kwa nini usipambane na wale ambao wanakukosea? Kama ni vita unasikia imekujaa, kama ni mauaji, kwa nini usitangaze ya kwamba mimi ninasikia nimejawa na mauaji, kwa hivyo sasa wewe kuja na upanga, uje na kisu, uje na pisto, uje tuane, tumalizane hapo, tuzikwe na wewe hapo. Lakini sasa ya nini kwenda kutafuta watoto wa mtu? Kwa nini
Why do you have to misdirect your anger? Umekasirishwa na mwalimu, unaenda kuchoma wanafunzi. Wanafunzi wenzako wanachomeka. Umekasirishwa na mwalimu fulani, unataka tu kwenda kufanya vituko vingine kwingine. No, huo ni ujinga. Ujinga. Huo ni ujinga. Na tafadhalini, mtu ambaye atakayeendelea katika maisha yake, hata katika ujana wake, katika utu uzima wake, ni mtu ambaye yuko na reasonability ambayo ni positive. Mungu akusaidie ufikirie jinsi ya kutenda na kana kwamba kile unachokitenda kinakufaa wewe, na utapata faida gani kutokana na matendo maovu, and to what extent should you revenge. Hapa mimi, hata kama Absalom ni kijana mtukutu sana, hapa ametenda kile ambacho amekitenda. Unajua ni vizuri sasa anatoroka na kuondoka na kwenda. Hafuati watoto ama vijana wa wafalme, kwa sababu hawajamtendea lolote baya. Amewacha wafike nyumbani, na walipofika nyumbani pale, basi wanalia. Mfalme naye ameingia analia. Jambo hili limemgusa kabisa moyo wake. Maandiko matakatifu yanatueleza, lakini Absalom alikimbia kwa Talmai mwana wa Amihudi, mfalme wa mji wa Geshuri. Ndugu msikilizaji, ningetaka tusome Samueli wa pili, sura ni ya tatu na mstari wa tatu. Andika mstari huo. Tunaporudi tena nyuma kuangalia mstari huo, ndipo tuelewe huyu mtu alikuwa ni mtu gani. Ametajwa pale Samueli wa pili sura ya tatu na mstari wa tatu. Hebu na tuanze na mstari wa pili, unasema watoto wa kiume ambao wakeze Daudi walimzalia huko Hebroni walikuwa Amnoni mzaliwa wake wa kwanza. Mama yake alikuwa Ahinoamu Yezreeli. Okay, Ahinoamu kutoka Yezreeli. Kileabu mzaliwa wa pili, mama yake alikuwa Abigaili mjane wa Nabali kutoka Karmeli. Absalom mzaliwa wake wa tatu, mama yake alikuwa Maaka binti yake Talmai mfalme wa Geshuri. Hapo sasa, ndugu msikilizaji, nataka nikusomea mstari huo, nikueleze ni kwa sababu gani Absalom alikimbia huko. Utapata ya kwamba Absalom alikimbia huko kwa huyu mtu ambaye anaitwa Talmai wa Geshuri, sehemu inaitwa Geshuri, kwa sababu mama yake Absalom alikuwa ametoka huko. Alikuwa ameenda kujificha kwa babu yake aliyezaa mama yake. And I think that is now clear. Na babu yake Absalom alikuwa ni mfalme wa kutoka Geshuri. Na ningetaka turudi tena mahali ambapo tulipokuwa tukisoma Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 37, tuendelee. Wasema mfalme Daudi akamwomboleza mwanawe Amnoni kile kwa siku nyingi. Absalom alikimbia mji wa Geshuri akakaa huko kwa muda wa miaka mitatu. Na baada ya mfalme Daudi kutulia
kutokana na kifo cha Amnoni alianza kutamani kumwona mwanawe Absalom. Sasa maneno yameanza, na ningetaka ndugu msikilizaji tujiulize maswali hapa kama maswali. Yes, maswali kama maswali. Na swali la kwanza ambalo nataka ni ulize pamoja nawe ni ya kwamba tumesoma Absalom alipomuua ndugu yake Amnon alikimbia kule Geshuri, akaenda kwa Talmai aliyekuwa mfalme, na huyu alikuwa ni babu yake aliyezaa mama na mamaye aliyekuwa ameolewa na Daudi. Ningetaka sasa mfalme tujiulize maswali hapa. Ukisoma maandiko unaona mahali ambapo mfalme alimwita Absalom na kumuuliza, je, umetoka wapi? Umewacha namna gani huko? Unasoma mahali ambapo Daudi anatuma ujumbe pale na kumwambia kijana wangu mlete hapa. Kwa nini anatorokea huko baada ya kuua ndugu yake? Unajua ameua. Unajua ndugu msikilizaji, ningetaka niseme jambo hili moja. Tumekuwa na visa vingi sana. Na visa vya watu watukutu sana ambao ni watoro. Na ni lazima sisi watu wa Mungu tujihadhari sana. Hata sisi wa Kenya tujihadhari. Mimi nimeanza na kushangaa na kushtuka, kwa sababu tunaanza na kupata watu wengi wa aina fulani ambao wanakuja Kenya. Sisemi ya kwamba kutembea ni mbaya ama kuishi Kenya ni vibaya, lakini sasa hata wengine unaanza na kuona wakifanyafanya biashara zingine, unamuuliza na kuambia mimi nimetoka tu Kongo. Ndugu msikilizaji, wacha niongee haya mambo kwa sababu, you know, we live in this world. We live in this Kenya. Na si kusema kwamba wa Kenya hakuna mahali ambapo wameenda mpaka katika nchi za nje. Hii ni kawaida ya watu kwenda na wengine kurudi. Kuingia huku. But I think this is now the question. How do we vet these people ambao wanakuja kwetu kama wa Kenya? Tunajuaje hawa watu na kile ambacho kimewatoa kwao mpaka huku kwetu? Je, umejua ya kwamba hata wengine tunaotangamana na wao ni watu wa kutoroka kutoka jela za kwao? Umejua watu wengine ambao ni watoro wamereipu watu huko na wametorokea mpaka kwenu? Wengine tunawapata vijijini kwetu. Unaanza na kuona mtu ni huyu tu, anajifanya mzuri mzuri, sijui kibarua cha hapa na pale. Ni mtu ambaye humjui ametoka wapi. Nataka ni kueleze ya kwamba day and night we are rubbing shoulders with the different people or different types of people ambao wametenda vituko, vituko kule ambako wametoka. Sioni Talmai mfalme akiuliza kijana wake Absalom, je, umetoka wapi? Je, kwa nini hurudi nyumbani? Miaka mitatu yuko huko, anakaa huko. Hamuulizi na utarudi tena lini? Kwani kuna nini ilikufanya kutoroka huko? And this is now the case ambayo iko na watu. Unaweza kuentertain somebody naye hujamjua huyu mtu yuko namna gani. Hujui alikuja kujaje huko kwenu. Kwao ni wapi? Najua siku moja niliweza kupata mtu amekuja kwangu. Acha nikueleze ndugu msikilizaji, nikikaa nikaambiwa toka tu kuna mtu pale nje ambaye amekuja kwako. Haya, mimi nikatoka tu kwenda kuangalia huyu mgeni ni mgeni wa aina gani. Kutoka nje nikamkuta mahali pale na tukakaa na yeye pale nje, nikampatia kiti tukakaa.
na tukiongea alikuwa ananiambia anataka anataka ni muajiri. Na umekuja kujaje huku, mimi nakusikia kwa radio, mimi najua wewe ni Kimoyo, nilimekuja nikiulizia ulizia huku kwako nini? Ati umekuja kufanya nini? Unitafutie kibarua, ninataka kukaa, nimfanye kazi, nini nini? Na wewe unatoka wapi? Unajua mimi ni Mrwanda, sijui natoka huko, sijui nini nini? Mbele ya kuja kwangu huku ulikuwa unafanya kazi wapi? Nilikuwa Uganda, nilikuwa nafanya hivi, nikatoka huko, sijui nikaenda huko Kakamega, nikatoka huko, nifanya, sasa ninakuja huku. Sasa mimi nikaanza na kuingiwa na kiwewe bwana. Huyo mtu kutoka kule ambako ametoka Kongo, ameenda Rwanda, amekuja Uganda, amekuja kwangu. Yani ni nini sasa? Why me in particular? Ndugu msikilizaji, nataka ni kueleze, watu wengine tumeingia katika matatizo kwa sababu ya kuamini watu ambao hatujawajua. Nikasikia juu ya kisa kimoja ambacho cha watu ambao walijifanya ni wapita njia na wamechelewa, wakaingia kwa nyumba ya mtu. Na walipofika huko, definitely walijua ya kwamba huyu mtu ni mtu wa kanisa. Na wakaingia huko, wakamwambia tumechelewa, tunatoka huko sijui nini, tunatoka sijui tulienda nini, kumekuwa usiku, hatujui huku, tunatafuta hifadhi. Kawapokea tu na ni usiku wakakaa, kawaonyesha mahali pa kulala, lakini asubuhi hakuwakuta pale. Sikiliza neno hili msikilizaji ninalokueleza, ujue ya kwamba kuna maswali muhimu ambayo tunafaa kujiuliza hapa. Walipoondoka na wakati wa breakfast chai, ikawa kwamba waende waangaliwe, waalikwe kwenye breakfast wakule na wakunywe chai. Aliyekwenda huko akakuta hakuna watu. Ajabu ni ya kwamba kuingia kwa vyumba vya watoto, walikuta waliwacha wameua watoto na wakaenda. Ni watu wageni wa usiku, usiku hawakuwa na wakati wa kuongea ongea sana. Ilikuwa ni ile sympathy tu, hawajulikani walikuwa ni watu wa aina gani, lakini mwishowe wakajulikana ya kwamba walikuwa ni wauaji na wameua na wamekwenda. They have proceeded, wameenda. Na visa vya aina hii ni vingi sana. Na ndiyo sababu ndugu msikilizaji, ningetaka nikuambie, ni vizuri watu wa Mungu tuangalie na to face reality head on. Tunatangamana na watu wengi, na wacha ni kuambie wewe kijana unayenisikiliza, ulitoka ushagu kaingia mpaka town ukiwa very innocent, labda ni masomo, labda ni kazi, labda ni nini, labda unakaa kwa auntie yako, labda unakaa wapi kwa anko yako ama kwa rafiki fulani. Be very careful huku katika miji na katika hata sehemu zingine. Kuna watu wengi sana ambao ni watoro na wametoroka, na kile ambacho wametoroka, wengine wametoroka mauaji, wengine wametoroka hata wizi, wameiba, wanatafutwa. Wengine wametoroka huko wakiwa jela, wametoroka, wako na wewe. Ndugu msikilizaji, nataka ni kueleze, kuna watu wa aina hiyo ambao tuko na wao. Do not be so easy and so quick to make friends with anybody who is a stranger to you. Nikataka niongee na wale watu wa nyumbani. Wewe ni auntie, wewe ni uncle, wewe ni nani, ama cousin, ama nani. Tafadhali ujihadhari sana. Mara kwa mara unakaa tu unaona mtu ni huyu ametoka ushagu amekuja, na hayo matendo yamekuwa ni mengi sana ya kuingiza watu kwa mitego kuanzia miaka ya 1990 something, huko nyuma, kwa sababu hakukuwa na simu za kupiga nyumbani na kuuliza fulani yuko wapi, nataka nimuulize maswali. Unajua wakati huo kulikuwa ni barua tu, tulikuwa tunaandika barua. Unaandika barua na inakaa wiki mbili kabla hujapata majibu, ama wiki tatu.
Ama mtu anatumwa kutoka nyumbani na ilikuwa ni shida, unampatia nauli mpaka lunch mpaka nini, kwenda kupeana karatasi ama ni barua isomwe alafu umwandikie nyingine umpatie arudishe tena kule. But this is easy. Why don't you call? Unapiga simu unauliza, anti nataka kuongea na wewe, nimeona kijana wako hapa, niambia ametoka huko namna gani. Ndugu zanguni, this is very genuine. Ni vizuri hata na wewe piga simu, uliza huyu msichana ametoka huko kwako namna gani? Alikuambia anakuja huku ama namna gani? Japokuwa wengine wanatoroka tu wakija, amini akishajua ya kwamba yuko na mimba anatoroka anaenda kwa anti. Wengine wanatoka huko anaenda kwa shushu. Wengine wanatoroka ni kwenda kwa anko. But nataka niseme ya kwamba ni vizuri. Ukipata kisa cha aina hii, usikae kama huyu mzee Geshuri, wa Geshuri. Talmai hakuuliza. Na sijui hata wakati ule ninaposoma maandiko matakatifu hapa, ninajua iliweza kujulikana baadaye ya kwamba huyu Absalom amekaa huko katika nchi ya Geshuri kwa miaka mitatu, na walijua ameenda huko. But the other thing atusomi, vile ambavyo ati Daudi baba yake aliweza kutuma ujumbe huko na kusema ya kwamba huyo kijana aletwe ili aje a face. Haya ni mambo mengine ya ajabu sana. Yani the fact that unajua mke wake Daudi alikuwa ametoka huko. Na wakati mwingine unajua wamama, they also play a very big role. Waume tumejionea bwana. Unajua wakati mwingine unapoona mwanaume ametulia katika nyumba, anajionea. Kwa sababu unaangalia connections za hapa na pale, unasikia tu ma story, tu maneno tu hapa na pale, ukajua ya kwamba somebody somewhere who is so close to you is also protecting a son. Unataka kuchukua hatua lakini unasikia tu maneno hapa. Unasikia amekosa, na ukweli ni ya kwamba amekosa, lakini unasikia tu maneno. Sababu there is that yani protection iko mahali pale. Lakini ni vizuri kama unataka kusaidia nyumba ya mtu kwa njia inayofaa, awe ni dada yako, msaidie. Uliza fulani uko hapa, ama upige simu na useme fulani nimemuona hapa, tell me what brings him here na nini. Na mnajua ndugu zangu ni wazazi, mimi naongea kama mzazi nikueleze hivi, unaweza karibisha mtoro kama huyo, ukute ya kwamba kilichomfanya kufukuzwa huko amekileta kwa wasichana wako hapo. We have cases in families mahali ambapo cousins wametiana mimba wakiwa mahali pale. Alafu wewe unakaa tu unasema huyu ni kijana wa dada yangu, huyo ni kijana wa ndugu yangu, huyo ni msichana wa ndugu yangu. Alafu kutoka huko mambo yameanza hapa, mengine machafu. Hujui utaanza wapi, hujui hata zero iko wapi. You never know, hata wacha kuingia kwa moja, hata zero hujui, umechanganyikiwa. Lakini ni kwa sababu umefungua milango yako, umeifungua tu for anybody, hutaki kuuliza maswali ya hapa na pale. Kwa sababu ukweli ni ya kwamba mimi nakuuliza, msikilizaji wangu, ukipata kijana ambaye ni muuaji na ameacha mauaji kule, ameua, mikono yake iko na damu, utamkubali kwako nyumbani? Utamkubali? That is prison material. Huyo ni prison material. Huenda hata koti kaamua mambo yake, lakini sasa kama on the other side ameua, anatuliaje kwako? Na ndiyo sababu ndugu msikilizaji, nataka ni kuambia mambo mengine ni magumu, na yanakuwa ni magumu pia tukielewa kwamba even situation yake Daudi ni kali sana. Wakati huu Daudi angali analia kama vile ambavyo maandiko yanavyotuambia, aliendelea na kuomboleza, watumishi wake wote wangali wanaomboleza kwa ajili ya kifo cha mtoto wake Amnoni. Na ni lazima kwanza amzike.
na kilio kikaendelea, labda kikaendelea na uchungu ungali unaendelea. Baadaye tunasoma, tutaendelea na kuona vile ambavyo mambo yalivyoanza kutoka huko. Maandiko matakatifu yanamalizia mstari wa 38 na 39. Absalom alikimbia mji wa Geshuri akakaa huko muda wa miaka mitatu, 3 years. Mstari wa 39. Baada ya mfalme Daudi kutulia kutokana na kifo cha Amnoni, alianza kutamani kumwona mwanawe Absalom. Ndugu msikilizaji, kuna kitu ambacho kinanifanya mimi kumpenda Mwenyezi Mungu sana, na ninakuachia ndipo uweze kukitafakari. Time. Mwenyezi Mungu ametupatia muda, na namshukuru Mungu kwa sababu ametengeneza jambo hilo la muda ili liweze kusave purpose mzuri katika maisha yetu. Leo hii kuna watu ambao wametendewa unyama. Wengine wako katika familia, wengine wako katika ndoa, wengine ni kazini, kila mahali uchungu umewaingia. Wengine wameenda mpaka wamepoteza mali zao kwa ajili ya matibabu, kwa ajili ya nini, kwa ajili ya mambo mengi sana. Uchungu, wengine hata wakaishi kama mayatima, wengine wakaishi kama watoto ama wazazi tasa wasio na mtoto, na walikuwa na watoto. But with the time, mwaka ukaisha, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, miaka 10 tukiendelea, na ukamwona anaweza ku afford a smile. Wengine hawangeweza kuongea na watu fulani,

Kumbuka ndugu msikilizaji, kama wakati huu ndio unafungulia redio yako, ni wakati wa kutumika. Tunatoa sadaka zetu kwa kituo chetu cha injili hapa, na ni kama vile Mungu anavyozungumza na wewe moyoni mwako, si kwa kushurutishwa lakini kutokana na moyo wa kupenda. Vile unavyoamua basi ni sawa. Paybill namba yetu ni 33 2550. Narudia, paybill namba ni 33 2550, account 967. Ni vile tu Mungu anavyozungumza na wewe moyoni mwako, kwa hivyo fanya kile ambacho kinafaa ndani yako na Mungu atakifurahia, na utawezesha kituo hiki kuendelea mbele na kuhubiri injili. Na hata wakati tutakapokuwa hatupo, tutaachia wengine watakaobaki kama watoto wetu na wajukuu zetu. Mungu akusaidie na anisaidie pia.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Waimbaji wa Arusha mjini wakitoweka mitamboni na wimbo wao njia kwenda Golgotha. Ninapata kadi yake ndugu John Nyamai wa Voi. John Nyamai akiwa Voi. Zake salamu ni kwa Duncan Mwendo. Na zingine kwa huyu ni Duncan Mwendo, John wa Mwangeni, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni, na Peter Makuyo wa IC Madundini, Mary Malewa Adams Aked Nairobi, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Philemon Kilatia wa Dhika, Jonathan Kiiru wa IC Kisekine, na mwisho kwa Benson Isonge wa Huruma Madare. Wimbo kuokoka ni nini na mwimbaji Mwakitalu. Ni ombi lake John Nyamai akiwa Voi. Mwingine ni Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Miriam Kanini wa Kateve Kasinga akituma zake salamu kwa Mathew Muteti wa Katelembo, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Catherine Mutua wa IC Kibera, James Muya wa IC Kaliane, Reverend DT Mutua akiwa Machakos, Helen Mumbua wa Machakos, Ezekiel Ndunda na John Moli wa Dhika, na John engineer anaitwa engineer Elijah Kilichuli wa IC Milibani Nairobi, mwisho kwa Lydia Kavo wa Kisukione. Ujumbe: kwa mapigo yake Yesu tumeshinda yote. Ndivyo Miriam Kanini wa Kateve Kasinga anavyosema katika ujumbe wake. Martin Sikuku wa Makutano Mandalane, anatuma salamu zake kwa mkewe Magdalene Zisawa SK Makutano Mandalane, na Bernard Musioka na mkewe wakiwa Bernard Musioka Mwanza na mkewe. Zingine kwa Lydia Kavo wa Kisukione, James Mutua wa IC Kaiwa, Anthony Kioko Musioka wa Ruiru, Paul Munguti wa Madhinga ya Tana, Paul Kimani Musawa wa Safari Park Hotel, Joseph Kivindio wa Kondo na Nicholas Mwanza wa Kamudanga. Ujumbe: Mungu kwanza. Ndivyo anavyosema Martin Sikuku, naye yuko Makutano Mandalane. Hebu natupate Mwakitalu na wimbo unaosema kuokoka ni nini.

Waimbaji wa Arusha vijana, hao ni vijana wala sio Arusha mjini, ni Arusha vijana wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo, wimbo tangu Yesu aniokoe. Ninapata kadi nyingine kutoka kwa Joshua Mudhoka Makewa wa Kusiongali Mbone. Joshua Mudhoka Makewa wa Kusiongali anatuma salamu zake hadi kwa John Nyamai wa Voi, Mary Malewa Adam Zaked, Titus Nzioka Mithe, Musa Ngandi, Miriam Kanini wa Kateveka Singa, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Father Waweru wa Tanzania, Helen Mumbua wa Machakos, Lydia Kavo wa Kisukioni, James Muya wa Yaisi Kaliani, Alex Musei wa Karibu In Kangemi, na mwisho ni kwa Jora Mawiogao wa Yaisi Karanda Ahero. Ombi la wimbo ni wimbo kiwete wa KKKT Makongolosi. Zimetoka kwake Joshua Mudhoka Makewa wa Kusiongali Mbone. Reverend DT Mutua wa Machakos, Reverend DT Mutua wa Machakos anazituma zake kwa Lydia Kavo wa Kisukioni, Peter Mutiso wa IC Viane, Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Lucas Kinyiri wa Machako Sokoni, Joseph Musio kama Nyunza wa IC Misiani Kangundo, Sara Muya na walimu wote wa IC Chungune Sunday School, Engineer Elijah Kilichuli wa IC Milimani Nairobi, na mwisho kwa Emma Ndunge Maweo akiwa IC Chungune. Ni salamu zake Reverend DT Mutua akiwa Machakos. Mr. na Mrs. Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road. Mr. na Mrs. Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road. Zao ni kwa Damaris Mwaniga, Wesley Soy wa Kericho Police, samahani ni Kericho. Kericho Police Station, na zingine kwa Jora Mawi Ogawa wa IC Karanda Ahero, na Alex Musei wa Kangemi na watoto wao Doreen na Bridget, wazazi Mr. na Mrs. Benson Kimeu wanzi umakuene, Grace Muse wa IC Kiwanzani, Lydia Kavoa Kisukione, na Helen na Mumbua wa Machako zujumbe tumtegemee Mungu pekee. Ni salamu zao Mr. na Mrs. Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road, waimbaji wa Makongolosi wakiingia mitamboni na wimbo kiwete.

Ndio waimbaji wa KKKT Makongolosi wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Kiwete. Na tusonga mbele hapa katika kipindi cha wimbo ni upendao, ikiwa ni dakika 29 zimekatika saa 8, na ninapata kadi yake Irene Kadhule wa Kahawa West. Irene Kadhule wa Kahawa West anatuma salamu zake kwa mzee wake Jones na watoto wao, zingine kwa Ann Kilu wa Kiwanzani, Sister Grace Daniel na familia yake, Dorcas Katunge wa Embu, Elizabeth wa Yalatani, ndugu Benjamin Mwendwa, Kideka Kilu wa Nairobi, Faith Musili wa Nairobi, Faith Musili na familia yake, na Anna Daniel, na ombi la wimbo ni Tazama Yesu Yuaja, Tazama Yuaja, na barabara 13 Uliankulu. Ni salamu zake Irene Kadhule akiwa Kahawa West. Samuel Mbugwa akiwa Juja, Samuel Mbugwa wa Juja, zake salamu ni kwa Pastor Simon Ndegwa akiwa Nyahururu, zingine kwa John Muiruri wa PCEA Kahawa West, Anna Mbugwa wa PCEA Nyakuru, Nakuru, samahani, ni PCEA Nyahururu. Huyu ni Anna Mbugwa wa PCEA Nyahururu, na Liz Mbugwa wa PCEA Zimaman, na mwisho ni kwa Rose Gatwiri akiwa Embu. Ujumbe, kumbukeni yote yatendeka kwa wema kwa wale wanaompenda Bwana. Baraka pia kwa Reverend Kimoyo, Mungu akupenda zaidi. Asante na shukuru sana Samuel Mbugwa wa Juja. Haya, zingine ni salamu zimetoka kwa Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi. Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi, zake salamu ni kwa Joshua Mudoka Makewa wa Kusionga Limboni, Irene Kadhule wa Kahawa West, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Penina Mwende wa AIC Chome, Grace Muse wa AIC Kiwanzani, Mike Mulwa wa AIC Bomani Machakos, Helen Mumbua wa Machakos, na Jackson Musioka wa Kasarani, Jonathan Nakiru wa AIC Kisekine. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila wakati. Ndivyo anavyosema Reverend Alex Kaki, yuko AIC Kangi. Na wimbo wa barabara 13 Uliankulu unaingia mitamboni, Tazama Yuaja.

barabara 13 Liankulu wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo, wimbo tazama yuaja. Ninapata kadi yake John Musiva wa Kasunguni, AIC Kasunguni, anatuma salamu zake John Musiva hadi kwa mkewe Ruth Mutua wa AIC Kasunguni na James Munyao wa Kasunguni, Patricia James wa AIC Kasunguni, Mr. na Mrs. Alex Ndunga Kimuya wa AIC Kasunguni na Pastor Jacob Mutune wa AIC Kasunguni, Pastor Rebecca Mutua wa AIC Kasunguni, na mwisho wa Reverend Kimuyu wa Biblia Husema na familia. Nasema asante sana. Ujumbe tumuombe Mungu bila kulegea. Ombi la wimbo likiwa mwana mpotevu na Mwanza Town Choir. Ni salamu pamoja na ombi la wimbo kutoka kwa John Musiva wa AIC Kasunguni. Mwalimu mstaafu Dominic Malelu wa Kisani Maweli. Mwalimu mstaafu Dominic Malelu wa Kisani Maweli, zake salamu hadi kwa mke wake Sabina Mwikali Ndivo wa Kisani Maweli na watoto wao popote walipo, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Dominic Sivika Mulinge wa Kilala Ngomano, na mwingine ni Daniel Malelu wa Lungalunga Kikingine, zingine kwa Mr. Moses Boaz wa Lungalunga Kikingine Village, Daniel Madheka Malelu wa Ukunguni, samahani ni wa Utunguni Mayone Yata, na Kioko Kilonzo wa Ulu, Mary Muteti wa Maweli Shopping Center, na Mulu Wandeti wa Ukunda Nyumba Tatu Mkunguni. Mwisho ni kwa Dominic Mbai Mutunga wa Chamu Tui Shopping Center. Huyo ni mwalimu msaafu Dominic Malelu wa Kisani Maweli. Hebu natupate wimbo mwana mpotevu na Mwanza Town Choir.

waimbaji ni wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Mwana Mpotevu. Jonathan Kiilu wa IC Kisekine, anazituma salamu zake hadi kwa Reverend Anthony Sanga wa IC Cheni, zingine kwa Jane Chalo wa IC Violia, Reverend Ernest Kioko na familia wa AIC Kijabe, Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia, Tabitha Ndindi wa Isli, Pastor Dan Musangandi na mkewe Maureen wa kwa siku, Jonathan Kamia na mkewe Dorcas wa Konza City, Joseph Mwanzi wa AIC Jericho, mwisho ni kwa Benjamin Kisiri wa AIC Liten. Ujumbe someni Zaburi 46 mstari wa kwanza hadi wa tatu, omila wimbo likiwa Tubuni Wanadamu. Ni salamu za Jonathan Nekiru wa AIC Kisekine. Kabla wimbo niko na kadi ya Dorcas Mwende Kamia wa Baraka Stores Konza. Dorcas Mwende Kamia wa Baraka Stores Konza anazituma zake kwa mwalimu David Chule wa Kamuune, Kamuua ni Katua, zingine kwa baba Joseph Nzuke Nzila wa Wide World Full Gospel, zingine kwa mheshimiwa Jonathan Katete wa Kima Q Ward, Kansla Samson Nguti wa Konza Salvation Army, Catherine wa Women Enterprise Machakos na Deacon Jackson Kamia wa ABC Starehe, na ujumbe God loves you all. Edwin Kemboi wa AIC Kabiete, Edwin Kemboi akiwa AIC Kabiete, zake salamu anazituma hadi kwa washiriki wote wa AIC Kabiete, Milka Ngetich wa Mosoriot, familia ya Edwin Lumagal wa AIC Matum, Timothy Ngeno wa AIC Liten, na Ben, huyu ni Benjamin Mwanza wa Ndalani Secondary School, Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town, Mama Ruth Rono wa Lelechweta, Jackson Musioka wa Kasarani, Benjamin Bato wa AIC Ngolia Ukakuyone, Helen Mumbua wa Machakos, Reverend William Kosgei wa Literature Office Kapsabet, na Catherine Mutua wa AIC Kibera. Ni salamu zimetoka kwa Edwin Kemboi wa AIC Kabiet. Hebu natupate wimbo Tubuni Wanadamu.

Ni waimbaji wa Arusha mjini wakitoweka mitamboni na wimbo wao Tubuni Wanadamu. Eunice Mbithe wa Utithine, Eunice Mbithe akiwa Utithine, salamu zake ni kwa mumewe na watoto wao na wajukuu wote popote walipo, na zingine kwa Reverend Kimuyu na familia. Nasema asante Helen Mumbua wa Machakos, Alphonse Mutuku wa Nunga, Kioko Kilonzo wa Ulu, Mulei Ndiso wa Utithine, Nzusio Jose na waumini wote wa IC Utithine, Shadrack Mudhama na Mudhe, ni wa Mudhe, Shadrack Mwamani wa Mudhe, na James Mwoki wa Nzevea, Malelu wa Kisani Maweli, na mashabiki wote wa Machako Sokoni. Ujumbe, usisahau njia ya raha ni Bwana Yesu. Ombi la wimbo ni Agape wa Kilimanjaro Revival Choir. Salamu zikiwa zimetumwa na Eunice Mbithe wa Utithine. Benjamin Mbato wa IC Ngoliao Kakuyone, Benjamin Mbato wa IC Ngoliao Kakuyone, zake salamu ni kwa Robert Mbato na familia hapo wote walipo, na na familia, samahani, familia ya Mbato popote walipo, na Edwin Lumagal na familia wa AIC Matum, Nicholas Nzuva wa Kavaine, Peter Mutiso na familia wa Koma, Bernard Tuli na familia wakiwa AIC Kadhalani, zingine kwa Dr. Charles Kilonzo na familia wakiwa Kanguno Junior Academy, Patrick Nzusio wa Kitongi Catholic Church, na mwisho ni kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na familia. Nasema asante sana. Ni salamu za Benjamin Bato wa IC Ngoliao Kakuyone. Zingine ni familia zingine za Benson, huyu ni Benson Isonge wa Huruma Madhare. Benson Isonge wa Huruma Madhare anazituma salamu zake zinawaendea Reverend Ndemwa. Huyu ni Reverend Simon Ndemwa na Teresia Mudheki wa AIC Kikini. Zingine kwa Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine, John Muli wa Voi, Alex Museyo wa Karibu In Kangemi, Miriam Kanini wa Katefe Kasinga, na Musimi Molinge wa Machakos Malikiti, Lucas Kinyiri wa Machakos Sokoni, Amos Mudoka wa Kaloleni Jogo Road, na ujumbe, mpende na umuombe adui yako. Ndivyo anavyosema Benson Isonge wa Huruma Madhare. Tupate wimbo unaoingia mitamboni.

ni waimbaji wa Kilimanjaro Revival Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao, wimbo unaosema Agape. Na wakati huo huo ninapata kadi yake Joel Mutinda wa Kalunga. Joel Mutinda akiwa Kalunga Kaewa anazituma salamu zake kwa mkewe Irene na watoto wengine ni John na Nora, ndugu Jonathan na Kilu na familia wa IC Kisekine, jombake Peter Nyenze Mumo wa Kalunga na Reverend Nicholas Nzuma wa AIC Kaviane, Benedict Ndakaka Uto wa Mwinge, Bernard Tuli wa AIC Kadhalane, Joseph Mulili wa AIC Berea, Reverend Kimuyo na familia, sema asante sana. Ujumbe tuzisafishe nyoyo zetu, tumwishie huyu Yesu. Na ombi la wimbo likawa kutanikeni waimbaji wa Makongoro. Ni salamu zimetoka kwa Joel Mutinda wa Kalunga Kaewa. Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani anazituma salamu zake kwa Reverend Kimuyo na familia, na anasema asante sana. Na zingine kwa mzazi wake Pastor Joseph Kimatu Mwenze wa Kilimani, Benjamin Kisilu wa Litein, Martin Sikuku wa Makutano Mandalane, Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia Ndala.

ni waimbaji wa makongoro wakitoweka mitamboni na wimbo wao jikamilishe, ama wengi wanaoita kutanikeni. Haya, tunaenda kwa upande wa salamu. Ninapata Agnes Ndiwa wa Katine Manza. Agnes Ndiwa wa Katine Manza, zake salamu anazituma hadi kwa Margaret ama familia ya Mary Mbinya na familia wakiwa Ireland, Margaret Mweni na Penina Mwoti wa Switzerland, Reverend Nelson Musau wa Kibwezi, Lydia Kavo wa Kisukioni, Pastor Musa Ngandi na Maureen, Sami Moli wa Mukuyuni, Salvation Army, Meshak Ndunda wa Umoja, na mwisho kwa Reverend Kimuyo na familia. Ombi la wimbo, Haleluya Msifuni na Arusha Mjini. Ni salamu zake Agnes Ndivwa wa Katine Manza. Matthew Muteti wa Katelembu, Matthew Muteti akiwa Katelembu, zake ni kwa Regina Matthew wa Katelembu na Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos, Joseph Ndiwa wa Katine Manza, Miriam Dunge wa Machakos, Kioko Kilonzo wa Ulu na Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Joseph Manyunza wa Misiani na Lucas Kinyiri wa Machako Sokoni, Jonathan Kamia wa Konza City. Mwisho ni kwa Jonathan Kiilu akiwa Yaisiki Sekine. Ombi la wimbo ni moja wa Arusha ambao labda ni ule ulikuwa umechaguliwa, kwa hivyo nitakuchezea huo. Na ni salamu hizo zimetoka kwa Matthew Muteti wa Katelembo. Dorika Kavengi Kimanzi, Dorika Kavengi Kimanzi wa AIC Kasina, anatuma salamu zake kwa wazazi wake baba na mama Joseph Kimanzi.

na mama Philomena Nduo wa Dhokoa, na zingine kwa mume wake Mr. Boniface Mutua wa Mlolongo, zingine kwa watoto wao Ndanu, Joseph Mumo, ndugu Mr. Reverend Charles Kimanzi wa UK State of Jersey, na Reverend Mbithi wa AIC Kasina Mlolongo, Reverend Dr. Festus Kimuyo wa BHB, na ujumbe kwa babake, mumewe na Reverend Kimuyo, Happy Father's Day, na asante sana. Ujumbe, neema ya Bwana na iwatoshe. Ni kweli kabisa, asante sana Dorika Kavengi Kimanzi wa AIC Kasina kule Mlolongo kwa zako salamu. Na wimbo unaingia mitamboni, Hallelujah, Hallelujah.

waimbaji hao wa Arusha mjini wakitoweka mitamboni na wimbo wao Haleluya Msifuni. Ninapata kadi yake Alex Museiwa wa karibu ine Kangeme. Alex Museiwa anatuma salamu zake kwa familia na mashabiki wote wa Kangemi Sokoni. Catherine Mutua wa Yaisi Kibera, Amos Mudoka na familia wa Jogo Road Kaloleni, Benjamin Benson Isonge wa Huruma Madhare, Helen Mumbua wa Machakos, Mike Mulo wa Yaisi Bomani Machakos, Paul Kimani Musa wa Safari Park Hotel, Reverend Kimuyo na silent listeners wote na ujumbe kimbilio bora ni kwake Yesu pekee. Ombi la wimbo ni neema na haki na Arusha vijana. Ni salamu zake Alex Museiwa wa karibu ine Kangemi. Pastor David Luusa wa AIC Mbune. Pastor David Luusa wa AIC Mbune zake salamu ni kwa mkewe Helen Kanini Mbidhi wa AIC Immaculate na familia yake yote, Mr. Justice Mumo na zingine kwa Stephen Muidia na familia, Mary Ndekedha na familia, kanisa lote la AIC Mbune na chairman wa AIC Madhaini DCC na Reverend Daniel na mkewe Rebecca, na ujumbe tuendelee na kumtumikia Mwenyezi Mungu kila wakati. Ndivyo anavyosema Pastor David Luusa wa AIC Mbune. Musimi Mulinge wa Machakos Malikiti. Musimi Mulinge wa Machakos Malikiti zake ni kwa mkewe Mary, samahani, ni Masi Musimi wa Machakos, na zingine kwa Naomi Mukonyo wa Kaseve, kwa Wambua akiwa Tala, Peter Monga na Erastus za Kingwa kuwa Mukuyoni Salvation Army, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Thomas Nziuko wa Machako Sokoni, Benson Isonge wa Huruma Madhare, Philip Mweu Monga wa Dhika, Samimuli wa Mukuyoni Salvation Army, na Lucas Kinyele wa Malikiti na Daniel Kisiru wa Kayole. Haya, basi wimbo unaingia mitamboni, neema na haki.

James Moya wayaisi kaliane, James Moya wayaisi kaliane, arazituma salamu zake kwa Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, zingine kwa Reverend Dr. Festus Kimoyo wa BHB na familia. Nasema asante sana James. Reverend Charles Kasombo wa UK State of Jersey, zingine kwa Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Joshua Mudhoka Makewa wa Kusiongali Mbooni, Pastor Musa Ngandi wa kwa siku, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Martin Sikuku wa Makutano Mandalane, Grace Muse wa YIC Kiwanzani, Shadwa Kinudhia wa Kidhungo, na mwisho ni kwa Catherine Mutua wa YIC Kibera. Ombi la wimbo, tangaza habari na Arusha vijana. Ndivyo anavyosema James Muya wa AIC Kaliane. Helen Mumbua wa Machakos, Helen Mumbua wa Machakos, zake salamu ni kwa Mary Mosau wa AIC Mwanyani Mukaa DCC, Eunice Kilonzo wa Utidhine, Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town, Bernard Tuli wa AIC Kathalani, Stephen Kavita DCI Homa Bay, James Mutua wa AIC Kaiwa, Jonathan Kilu wa AIC Kisekine, Dr. Charles Kilonzo wa Kanguro Junior Academy, na Mike Komulo wa AIC Bomani Machakos, pamoja na Joshua Mudhoka na Amos Mudhoka. Ni salamu zimetoka kwa Helen Mumbua akiwa Machakos. Joram Owio Gawo wa AIC Karanda Ahero, Joram Owio Gawo wa AIC Karanda Ahero, Zakari kwa mwalimu mstaafu Duncan Kaoro, na Reverend Steve Olima, Edwin Kemboy, Amos Mudhoka, Benjamin Kisilu, Benjamin Mbato, Edwin Lumagal, Grace Muse, Penina Mwende, Jonathan Kilu, Joshua Makewa, Bernard Tuli na Mary Male, pamoja na Musa Ngandi na Jackson Musioka na Paul Kimani Musau. Ni salamu zake Joram Owio Gawo wa AIC Karanda. Waimbaji wa Arusha vijana wakiingia mitamboni na wimbo tangaza habari.

waimbaji wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo, wimbo hebu tutazame juu msalabani. Ninapata kadi yake Peter Mutiso wa IC Viane. Peter Mutiso wa IC Viane anazituma salamu zake hadi kwa mkewe na watoto wakiwa koma, Musio kama Nyunza wa IC Misiane, Henry Masaku wa Kangundo na Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Timothy Ngeno wa IC Liten, Benedict Ndakaka Uto wa Mwingi, Musio Kande Mange na Stephen Kaeke wa Kitovoto, Pastor Joel na George Musembi wa IC Viane, Daniel Kisiru wa Kayole Salvation Army, Reverend DT Mutua wa Machakos, Leonard Mwasi wa Katulu Salvation Army, John Yamuna Familia na waumini wote wa IC Viane, mwisho kwa Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy. Ombi la wimbo ni heri watakatifu na makongoro. Ni salamu za Peter Mutiso wa IC Viane. Michael Mulwa wa IC Bomani Machakos, Michael Mulwa wa AIC Bomani Machakos anazituma salamu zake hadi kwa Alex Kaki wa AIC Kangi, zingine kwa Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Lucas Kinyeli wa Machakos Sokoni, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Mary Kioko wa AIC Manza, Ruben Mwendo wa AIC Bomani, Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyo, Lydia Kavo wa Kisukioni, Onesmus Mutunga Mwandia wa Machako Sokoni, Alex Museyo wa Karibu in Kangemi, Nicholas Mwanza, samahani Nicholas Ngoloi Nzuva wa AIC Kavaine, ujumbe kwa mambo yote Yesu ni mshindi. Ombi la wimbo ni wa makongoro wowote. Ni salamu zimetoka kwa Michael Mulwa wa AIC Bomani Machakos. Subiri tu wimbo utaingia mitambone. Mwingine ni Ruth Simon akiwa Embakasi. Ruth Simon wa Embakasi anazituma salamu zake kwa Reverend Kimui wa BHB, nasema asante. Zingine kwa wazazi Mr. and Mrs. Willie Simon wa Kawedhei Kangundo, Benjamin Bato na familia wa IC Ngoliao, na Tabitha Ndindi wa Isli, Lydia Kavoa Kisukioni, Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Pastor Sami Gitari na Monica Siongombe na familia, na zingine kwa mwisho. Okay, na mwisho ni kwa familia ya Mba Wili popote wanaposikiliza, Wili Kioko popote wanaposikiliza. Ujumbe ni kwamba utamu wa salamu ni kusalimiana. Ndivyo anavyosema Ruth Simon akiwa Embakasi. Heri watakatifu, wimbo ukiingia mitamboni wa makongoro.

Waimbaji wa Makongoro wakitoweka mitamboni na wimbo wao Wimbo Heri Watakatifu. Ninapata kadi yake Kioko Kilonzo akiwa Ulu. Kioko Kilonzo wa Ulu anazituma salamu zake kwa mkewe Karo, zingine kwa watoto Purity na Jaden, na zingine kwa Ken Musambi na Joseph Musio kama Nyunza wa AIC Misiani, Edwin Kemboi, Ken Katua, Juliana Kiduki, Helen Mutua, Diana Mweni Kimende, Tairas Nzioka, Timothy Ngeno, Mary Mumbua, Reverend DT Mutua, Eunice Kilonzo na Peter Ngui, Ann Ndambi. Mwisho ni kwa mchungaji Kimoyo wa BHB. Ujumbe ni kwamba someni Zaburi 61 mstari wa pili, ombi la wimbo likiwa ni Filipo. Hizo ni salamu zimetoka kwa Kioko Kilonzo akiwa Ulu. Benedict Ndaka Kauto akiwa Mwinge anazituma salamu zake kwa Reverend Kimuyu na familia, anasema asante. Zingine kwa mkewe Josephine na watoto wao Alex na Dennis, wazazi wake Patricia na Kauto. Zingine kwa The Mutungas family na Jonathan Nekilu wa Kisekine, Pastor Musa Ngandi wa Kwasiku, James Mutua wa AIC Kaewa, Bernard Tuli wa AIC Kadhalani, Joseph Mulili na familia wa AIC Berea, Father Waweru, Penina Mwende wa Chome, Peter Mutiso wa AIC Viani na Charles Kilonzo, huyu ni Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Miriam Kanini wa Kasinga na Mary Kioko wa AIC Manza. Ni salamu zimetoka kwa Benedict Ndaka Kauto akiwa Mwingi, wimbo wa Filipo unaingia mitamboni.

Wimbo Filipo ni wimbo wa kanisa la Kiluteri Arusha mjini. Na ukitokeka pale niko na kadi yake Lydia Kavo wa Kisukioni. Lydia Kavo wa Kisukioni anazituma salamu zake kwa customers wake wote wa Mudacom Limited Kisukioni na familia ya Kavo, Father Waweru wa Tanzania, Alfred Kabuti wa Dhika, Michael Mangi wa Kayata, Wesley Soi wa Kericho Police Station, Jennifer Loko wa IC Kitunduni, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Martin Sikuku wa Makutano Ndalani, na Irene Gadule wa Kahawa West, Anthony Musioka wa Ruiru, Joshua Mudoka wa Makewa wa Kusiongali, na mwisho ni kwa Steven Ndeti wa Kawash Tala. Ombi la wimbo wengi kama mchanga wa bahari ni salamu za Lydia Kavo wa Kisukioni. Penina mwende wa IC Chome, Penina mwende wa IC Chome zake salamu ni kwa Josephine Mbide wa IC Nguluni Town, zingine kwa ni Shadrack Kinudia wa Kidhungo, na Benson Isonge wa Huruma Madhare, Father Waweru wa Tanzania, Daniel Kisilu wa Kayole, Salvation Army, Reverend DT Mutua wa Machakos, Faith Kanini Mutinda wa Kitui, na all diasporans popote walipo, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi na James Mwia wa IC Kaliani, Michael Maingi wa Kayata na Harrison Kinywa wa Kantafu. Ni Penina Mwende wa AIC Chome, wimbo wengi kama mchanga wa bahari.

Tukiendelea na kumalizia malizia kipindi chetu, bado niko na kadi hapa. Ni ya Reverend Alex Kaki wa YIC Kangi. Anatuma salamu zake hadi kwa Jackson Musioka wa Kasarani, Helen Mumbua wa Machakos, zingine kwa Michael Mulo wa YIC Bomani Machakos, Irene Kadhule wa Kahawa West, Joshua Mudoka wa Makewa wa Kusionga Limboni, Penina Mwende wa YIC Chome, Edwin Kemboi wa YIC Kabiet, Grace Muse wa YIC Kiwanzani, Anko Musili na Lois Musili wa Tulia Market, na Ombi la Wimbo ni wowote wa Makongoro. Huyu ni Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi. Zingine ni kutoka kwa Juliana Kiduki wa Kitunduni Salvation Army. Juliana Kiduki anatuma salamu zake zinawaendea Jackson Kiduki na unasema Juliana, Jackson Kiduki Kalima na Luciana wakiwa Kitunduni Salvation Army, na Agnes Mutinda Ndusi wa AIC Kikatine, Janet Musembi wa AIC Kasinga, Joseph Kimende Ndiwa wa Katine Manza, Lydia Kavo wa Kisukioni, Agnes Ndiwa wa Katine Manza, Kioko Kilonzo wa Ulu, na mwisho ni kwa Jennifer Loko wa Kitunduni Salvation Army. Ni salamu zake Juliana Kiduki wa Kitunduni Salvation Army.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatumama sana sabino na chino hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

Hujambo tena ndugu msikilizaji na karibu katika kipindi cha nyimbo za zama. Kipindi cha nyimbo za zama kinakumbuka nyimbo za zamani tulizozipenda, tulizozisikiliza tukiwa vijana wadogo. Tukasisikiliza tukiwa watoto wadogo, tukawasikiliza vipindi vingi wakati tulipokuwa vijana barubaru, wengine ni wazee sasa. Lakini tunazipenda. Ndizo sasa tunaingia kusikiliza. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Nikikutakia Happy Father's Day. Leo ni siku ya wazazi wa kiume bwana, wanaume bwana, wale ambao ni fathers. Na wewe kama si father usinipigie leo. Manake leo ni Father's Day na nitafurahia kusikia wale ambao wanapiga simu, nitawaambia kitu tu wazee. Kwa hivyo kwanza hebu na tusikilize wimbo wa makongoro tunapofungua kama vile ilivyo kawaida, na tusikilize Mwokozi Yesu uliniita kama vile nilivyoagizwa na wasikilizaji kufanya, nirudishe wimbo huo. Ndipo kipindi hiki sasa, mwanzo wa kipindi hiki uwe mtamu kabisa, na kwa hivyo baadaye nitakuelekeza. Hebu na tupate wimbo.

sauti kutoka jangwani wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo, wimbo Mwokozi Yesu uliniita. Hebu basi tuwakumbuke wazee hapa na wimbo ambao unasema mwana mpotevu. Ni wimbo ambao niliweza kuombwa na classmate wangu wa zamani tukiwa primary school miaka ya 70. Tukakutana naye Jackson, huyu ni mchungaji Jackson Ngove. Akaniambia, mchungaji, ukifika studio utanichezea wimbo mwana mpotevu. Na akaniuliza, utakumbuka? Nikacheka tu, nikamwambia, mimi akili zangu zote zipo tu ndugu yangu. Nakumbuka nitakuchezea wimbo. Na wewe usikilize, usikie, nitakuchezea wimbo wako. Na wimbo unaingia mitamboni namna hii, pamoja na mwingine ambaye alikuwa anapenda wimbo huo, Bwana Marucha. Ulipotelea wapi Bwana Marucha, ulipotelea wapi? Ulipenda wimbo huu sana, mwana mpotevu.

Na ndugu msikilizaji, kabla hatujaendelea sana, ningetaka tukumbuke dada mwingine hapa Kenya hii, naye ni Mary Atieno. Mary Atieno Ominde aliweza kuimba wimbo ambao uliweza kupendeza sana. Sio zamani hizo sana, lakini nakumbuka miaka hii ya 99 hivi aliweza kuimba wimbo ambao unasema kama si Yesu. Hebu tusikilize wimbo huu, kama si Yesu.

Huyo ni Mary Atieno Minde akitoweka mitamboni pale na wimbo wake hapo unaosema ninaishi ama kama si Yesu. Na twasonga mbele hapa katika kipindi cha nyimbo za zama, nikiwatakieni wanaume wote ambao ni akina baba Happy Father's Day. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi, tuweze kuongoza pa familia zetu vizuri, tulee watoto na tuongoze kwa njia inayompendeza Mwenyezi Mungu. Na kama wewe ni mwanaume, ujue ya kwamba wewe you are the spiritual leader katika nyumba yako. Ajabu ni ya kwamba wewe kama ni wewe kiongozi wa kiroho katika nyumba yako, na wewe hata Biblia husiki, hata kuomba huombi, itakuwa namna gani? Wanawake wengi sana wamechukua jukumu hilo la kuwa spiritual leaders katika nyumba. Watoto ombeni tu, wacheni ni waombee mwende mkalale. Wacheni ni waombeeni tukule. Wacha tuombe alafu mwende shule. Akina mama sasa ndio wameanza na kutake over. Lakini wewe na mimi tuko wapi wazee? Happy Father's Day. Hii ni changamoto bwana. Jifunze kuomba hata kama ni mistari miwili tu, lakini ushikilie hapo, manake hapo Mungu amekupatia na amenipatia sisi kama wazee ambao ni akina baba katika nyumba zetu. Hebu natupate wimbo huu, wimbo ambao unasema ndugu tuwe macho.

Yes, wanaume tuko hapo na Mungu wetu azidi na kutubariki pamoja na wake zetu, pamoja na familia, na ndipo tuweze kulea familia ambazo zinampenda Mwenyezi Mungu, familia zinazomsubiri Kristo aje anyakue kanisa lake na twende pamoja. Na ujue ya kwamba hatuwezi kwenda pamoja na Yesu kama hatujajifunza kuondoka pamoja na kwenda na nyumba zetu kukaa pamoja na kuhubiriwa injili pale kanisani. Ni vizuri kufanya hivyo. Happy Father's Day. Mungu wetu azidi na kutubariki sisi wanaume na akina baba. Je, tuseme akina baba. Waimbaji wa ABC Starehe Kwaya kutoka Nairobi zamani waliimba wimbo ambao unasema, ndugu tazama mambo ya dunia.

waimbaji wa ABC Starehe Kwaya, asanteni sana pale kwa gitaa mkiwa mnashikiliwa na ndugu yetu bwana Motukundama. Asante sana, Mungu akubariki sana. Na wale wengine ambao mliweza kuimba nyakati hizo, siwezi kuwafahamu ninyi nyote, lakini nafahamu nyimbo zenu tangu zamani, na Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Na msiwache kumwimbia na kumsifu Mwenyezi Mungu. Unajua jambo la kuzeeka ni kitu kingine ambacho ni cha ajabu sana. Na nataka niseme kwamba unazeeka bila kujua kwamba unazeeka. Na wale ambao tunazeeka, ujue ya kwamba inafika mahali yale mambo ulikuwa unayapenda sana yanaanza na kuponyoka, mengine una lose interest nayo pole pole. Mengine unapoanza na kuamka kuyatenda unachoka haraka, hata unashindwa, na kwa hivyo hata mengine una postpone tu na kusema nitafanya tu, mwishowe yamesahaulika. Kama vile ambavyo nilivyouliza mtu mwingine, sasa unaimba ama namna gani? Akasema hapana, mimi sikuizi bwana, lakini mimi naimba nikiwa najificha kwa watu huko nyuma tu, namna hiyo tu, ili wajue ya kwamba tuko pamoja. Nikajua huyo amezeeka. Ni kweli inakuwa namna hiyo. Na kuzeeka ni baraka. Unajua kuna watu wengi sana, watoto wengi walioaga bila kuona dunia hii, na wengine wakaaga bila hata kuona mwangaza wa ulimwengu huu. Wengine wakazeeka wakiwa vijana wadogo. Watu wengi wamezeeka, lakini kuna wengine wamekufa wakiwa hawana mvi hata moja. Lakini ukipata moja, wewe mshukuru Mwenyezi Mungu na useme asante Mungu kwa kunileta kwa wakati kama huu, niko na mvi, nashukuru, naanza na kuitwa mzee. Haya ni mambo mazuri, na Mungu wetu azidi na kuwabariki sana. Tunapoendelea, wanaume, leo ni siku ya wanaume wa baba, na ninataka nicheze nyimbo sana ambazo zina relate na mambo kama haya. Kwa hivyo tupate wimbo wa Kangundo Town Choir kama ufuatao.

Yeah, waimbaji wa Kangundo Town Choir wakiongea mambo mazito mazito sana kwa familia ambazo akina baba wameingia sana sana katika pombe na imewakamata sana, imewavuruga mpaka wamevuruga mpaka familia. Hey, mambo mabaya sana. Hivyo wanasema kwamba leo hii kuna familia zisizo na watoto wamesoma kwa sababu ya pombe. Familia nyingi ziko katika umaskini kwa sababu ya pombe. Na mambo mengi mabaya mabaya sana kwa ajili ya pombe. Na hivyo basi, wazee, akina baba, tujihadhari. Happy, happy Father's Day na Mungu wetu awabariki. Wimbo unaingia mitamboni sasa. Na ni wimbo ambao ni wa familia kuungana sisi wote pamoja na kwenda kanisani kuomba pamoja, na pale nyumbani tunashikana mikono tuweze kuomba na nyumba zetu ziweze kuwa ni kama kanisa. Sikiliza.

Happy Father's Day. Ni siku ya akina baba. Tutunze watoto wetu na pia tutunze familia zetu. Asante sana ndugu Bernard Turi kwa kutuchagulia wimbo huo. Ni vyema kabisa wakati tunapoendelea na kipindi hiki na kuona mazuri yake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu, tutahimiza roho na neno la Mungu katika maisha yetu na katika familia zetu, na tuongozwe na Bwana. Wimbo unaingia mitamboni hapa, uangalie udhaifu. Ningetaka tucheze wimbo huu na tuusikilize, kwa sababu najua ni vizuri kumpelekea Mungu udhaifu wetu. Hata kama wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, wewe ni baba, katika hali yako ya nyumbani umeshindwa, mwambie Bwana angalie udhaifu wako wa moyo wako na kusaidie.

asanteni sana waimbaji, na kweli kabisa Mungu anaangalia udhaifu wetu na anatusaidia. Wewe unayesikiliza ujue ya kwamba wakati wako unaposikia ya kwamba huwezi, ni wakati huo ndio Mungu anakuambia mpatie shida yako yote ili aweze kukutatulia. Hata kama ni nyumba, hata kama ni nini, hata kama ni nini ndoa yako, matatizo ulio nayo, mahitaji yote mpatie Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mungu anajua ya kwamba sisi ni wanadamu, tuna udhaifu wetu. Na kwa hivyo unapokwenda kwake na kumwambia Mungu, hapa niokolee tu, maraka mimi sina namna, Mungu atakuwa anakusaidia. Hata kama ni mambo ya nyumba yako yamekushinda wewe, Happy Father's Day, nataka nikusaidie, nikwambie Mungu anakuona, Mungu anakujua, Mungu anakusubiri katika jambo lolote, Mungu atakusaidia. Hey, Paul Makau wa Manchester, asante sana. Mungu wetu akubariki sana Reverend. Na nimeona ndugu Kiari mahali, Mike Mulwa, asante sana. Nimeona Roda Jepto, hata naye anachangamka. Doreen Karimi, asante. Dr. Charles Kilonzo, Meja Waita, mahali popote ulipo, naona unasema mambo ni sawa. Paul Machira, hata nawe mahali ulipo, Bwana akubariki sana. Nimeona Richard Chule, hata nawe wote mnasema Father's Day ibarikiwe. Na ni kweli, na mimi nawaambia Happy Father's Day. Betty wa Manyata, ibarikiwa sana, nimekuona mahali. Ndugu Sam, hata nawe kule Marekani ubarikiwe sana, na tuzidi na kumpenda Mwenyezi Mungu, tusimame imara na Kristo Yesu. Huyo ndiye msaidizi wetu, ndiye baraka yetu katika kila jambo. Hivyo basi, kwenu nyote na wote ambao wanasikiliza kituo hiki cha Biblia husema Happy Father's Day. Hapa kuna watoto wake, anaitwa nani? Adamu. Sikiliza.

Asanteni sana waimbaji wa barabara 13 Liankulu kwa wimbo wenu huo. Wimbo mzuri katika kipindi cha nyimbo za zama siku ya leo. Hebu na tuongeze ongeze dose hapa kidogo kwa fathers. Hebu ni kuongeze dose kidogo. Bombe.

0: Na nikuulize msikilizaji, umetumia baba yako father's wishes, umemtumia ama ulisahau? Eh? Ama niulize, wewe umetumiwa ama namna gani? Ama umesahaulika ama hazina haja. Ayayayayaya, ni msimu wa baridi unakuja tu, na wakumbusha vijana wale ambao mko Nairobi, mmetoka nyumbani kwenda kuishi Nairobi. Najua maisha ni magumu sana kwa kila mtu, maisha yamekuwa magumu sana, lakini fanya hivi tu, nunua kablangeti bwana wakati huo, wapelekee tu mama na baba. Kama uko na mama peke yake, mpelekee tu. Kama ni baba peke yake, mpelekee na umwambie tu, mimi sikupenda upatwe na baridi hii ambayo inakuja. Wewe jifunike tu, na mara unapohisi joto unikumbuke tu kwa maombi na umshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kunizaa. Jambo hilo ni nzuri. Hata kama si mama, ni shushu, ni yule baba ambaye yuko mahali pale na mzee, wale wazee ambao ni wazee kabisa, tafadhali wakumbuke tu na kitu. Bwana akubariki. Hata kama ni kumnunulia ile hood, ile kubwa, yani inafunika mpaka kichwa, we nenda mpeleka tu. Mambo yote ni mazuri, utabarikiwa. Hata kama ni kumnunulia masoksi mazito mazito, kumwambia sasa we unapoenda kulala, wewe valia hayo, halafu upate joto. Ai, mambo ya baridi ni mbaya sana, lakini ukifanya namna hiyo baraka utapata. Biblia husema, halo.
1: Hello, Biblia.
0: Nazungumza na nani?
1: Unaongea na Tabitha.
0: Yes, Tabitha Ndindi, habari yako?
1: Niko mzima.
0: Yes, ongea nisikie sasa.
1: Acha kwanza ni wish bwanangu happy Father's Day.
0: Yes.
1: Na wanawala wengine pamoja na wewe, mimi yote ya Father's Day.
0: Asante, asante.
1: Naomba wimbo wa mtu wa Jerusalem.
0: Unaomba wimbo ambao unasema mji wa
1: ama
0: nimeupata.
1: Wacha leo tusherehekee Father's Day, niweke wimbo wa Kimindu.
0: Kimindu?
1: Yeah, Jonathan Kimindu.
0: Ni wimbo gani wa Kimindu?
1: Wimbo mmoja tu.
0: Mmoja tu?
1: Wimbo mmoja tu.
0: Jonathan Kimindu.
1: Yeah.
0: Aya, okay, sawa. So, sawa. Wacha nikutafutie wimbo wa Jonathan Kimindu. Wimbo mmoja tu wa Jonathan Kimindu. Wacha nitafute. Na nitakutafutia wimbo, nikuchezee wimbo ambao umeingia tu. Right, ngoja kidogo. Wimbo Jefta. Nitakuchezea wimbo Jefta. Asante sana.

0: Yes, waimbaji ndio hao waimbaji wa Tazengwa Kwaya wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Ninaingia upande wa laini ya simu. Nani mwingine ambaye yuko kwa laini hapa? Biblia husema halo. Halo. Halo, Biblia husema.
1: Halo, Biblia husema.
0: Ni hapa ndugu yangu, ni nani?
1: Silas Michael.
0: Yes.
1: Kiwa hapa Kanguzi wa Kalibani.
0: Ehe, karibu sana bwana Silas Michael, nikusaidie namna gani?
1: Ningependa unichezee.
0: Eh.
1: Ile wimbo ya baba yetu wa imani ambaye ni Ibrahimu.
0: Umeimba na?
1: Ah, nasahau kidogo.
0: Unaimbaje? Oh, okay.
1: Yeah.
0: Wimbo wa Mwanza Town Choir, wimbo Bwana Mungu alisema na Abrahamu.
1: Asante sana mchungaji.
0: Karibu sana, nitakuchezea wimbo wenyewe, usiwe na wasiwasi, nitakuchezea. Right. Wimbo wa Bwana Mungu alisema na Abrahamu. Right. Waingia mitamboni namna hii.

Ndugu msikilizaji, tunapoendelea na kipindi cha nyimbo za zama, ningetaka kwanza kusema shukran kwa wote ambao mliweza kunitakia Happy Father's Day. Na mimi nashukuru sana kwa sababu ninaangalia sometimes naona simu yangu hapa imejaa. Lakini sasa mimi shida yangu ni moja tu. Shida yangu ni ya kwamba recently juzi niliweza kufanya ile inaitwa SIM replacement. Yes, yani SIM replacement, alafu najua majina yote yaliyokuwa kwa simu yamepotea. Na kwa hivyo narudisha tu pole pole. Kwa hivyo kama ulinitumia ujumbe na ukafikiria mimi nimeelewa, pole sana, lakini naona jumbe sijui ni akina nani, lakini poleni sana. With the time I am going to replace, you know, my contacts. Na kwa hivyo nashukuru sana. Lakini hapa ninaona dada moja kutoka Marekani, Virginia Ndoro. Asante sana kwa ujumbe wako. Na Mungu wetu azidi kukubariki. Asante kwa kuniwish Father's Day. Naona mwingine labda Esther Mutai. Sikupata vizuri sana, lakini naona ni kama Esther Mutai. Na mimi ninashukuru. Asante kwa kuniwish Father's Day. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi na mbarikiwe sana, na wote ambao mliweza kututakia. Na mimi siwezi kukumbuka na nikasema, siwezi kutofautisha nikasema huyu ni fulani ama nini. Ningetaka niwachezeeni wimbo hapa kabla hatujaendelea. Na ni wimbo ambao unasema tangaza mwaka wa Bwana.

0: Asanteni sana waimbaji wa Mwanza Town Choir. Kweli tunachangamka na tunampenda Yesu, tungali tunamtumikia. Tunaendelea na kutangaza habari za Yesu, na kwa hivyo ni himizo kubwa sana kwetu tukiwa Wakristo, ni lazima tufanye hivyo kila mmoja na kwa uwezo wake. Msikilizaji, je, unatangaza ujumbe wa Yesu Kristo? Hilo ndilo swali. Biblia husema halo.
1: Mchungaji.
0: Yes.
1: Uko mzima?
0: Na Yesu bwana, ni nani?
1: Nami niko mzima, Nicholas Paul kutoka upande wa Mingi.
0: Nicholas, karibu sana.
1: Kuna wimbo nataka.
0: Wimbo gani ndugu yangu?
1: Mtanitafuta wala mtaniona.
0: Mtanitafuta.
1: Yes, Levalen.
0: Ule unapendwa na rafiki yetu bwana Msundi. Hata bwana Msundi utamwambia namna gani sasa? Msalimie na umpatie Father's Day.
1: Wacha izajue dungu yangu anakupenda sana, Joto Matufolo. Huyo anakupenda sana, kila siku anakusikiliza. Akupandwa na ilo.
0: Yes.
1: Anakutambua sana, kila siku lazima akusikiliza. Anamambia yangu ni mtu wa maana sana kwake.
0: Okay.
1: Barikiwa sana, Levalent, pamoja.
0: Amen. Asante sana ndugu yangu, barikiwe pia. Thank you so much.

0: Kweli kabisa, wimbo ndio huo na ujumbe ndio ule ule tu kwa wazazi. I mean, kutoka kwa wazazi kwa vijana. Ni Father's Day na ni vizuri. Tafuteni, tafuteni kutenda mazuri kwa wazazi. Wafanyieni mazuri, yani kitu kizuri tu, kidogo tu, kwa kidogo tu, watakuwa marafiki zako na utapata baraka kubwa sana kutoka kwa wazazi wako. Kuna wakati utatafuta wazazi, hautawaona. Na ni vizuri kuwashughulikia wakati huo na kuwapenda na kujivunia ya kwamba wewe uko na wazazi. Kuna mayatima wengi wengi sana dunia hii, hawana baba, hawana mama, na mioyoni mwao wangali wanaomba tu, yani wako na, yani wana wish kama wazazi wao wangekuwa hai. Kwa hivyo ni vizuri kuwashughulikia pia wakati huo. Biblia husema hello.
1: Yes.
0: Hello, Biblia husema.
1: Yes, habari yako?
0: Nzuri kabisa. Nazungumza na nani?
1: Naongea na Anthony Mwakavi.
0: Harrison Mwakavi, uko upande gani Harrison? Hello. Ai. Ilikatika bwana. Hello.
2: Reverenda, Yesu asifiwe.
0: Amen, lakini sauti ya redio zima tafadhali. Please, naumia masikio.
2: Nimetoka nje.
0: Aya, ni ndugu, ongea nisikie sauti.
2: Ni Kariuki wa Kikuyu.
0: Oh, Kariuki, karibu sana. Habari ya Naivas huko?
2: Huko yuko sawa kabisa.
0: Nikusaidie namna gani?
2: Naomba wimbo wa Makongoro. Dhambi zangu zilisababisha.
0: Okay. Wimbo, unaitwa Wafahamu Kisa.
2: Okay.
0: Unaitwa Wafahamu Kisa chake Yesu kuteswa.
2: Okay.
0: Asante bwana Kariuki, ubarikiwe sana.
2: Nawe pia.
0: Amen.
2: Thank you.

0: waimbaji wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni pale. Dakika ni tatu zimebaki ndipo awamu hii iweze kumalizika, lakini nachukua simu tu, wacha nikupatie nyongeza kidogo tu. Biblia husema hello.
1: Habari yako basa?
0: Nzuri sana bwana Kioko.
1: Kioko, niko na furaha sana kukupata.
0: Sauti yako ninaijua.
1: Asante sana basa, mimi nakupenda sana.
0: Karibu, habari ya Kalicha?
1: Kalicha mzuri sana na tuko na baraka tu, hakuna shida, ni kuzuri.
0: Amen.
1: Kuna wimbo ambao ulisema na ile madam aliitisha ile wimbo ambao unasema nilikuwa na taabu nyingi na shida.
0: Oh, ule wimbo ambao
1: kwanza anaupenda sana hiyo madam kijia anaitwa na kila mara anaitisha hiyo wimbo na nilisikia huko na huko ni mzuri sana.
0: Huo wimbo nitakuchezea sasa hivi.
1: Barikiwa pasta, na mimi nitakuombea kwanza ile siku ya leo ya kina baba, tunakushukuru sana. Nabarikiwa sana na mimi sitachoka na kuomba Mungu akupe nguvu na afya na miaka 500.
0: Asante na shukuru.

0: Wow, powerful karibu sana ndani ya Biblia husema broadcasting. Naitwa Douglas Omariba. Hiyo ni introduction tu kwamba ni wakati wa
1: ni African Praise.
0: Bila shaka mahali popote pale unatusikiliza, karibu sana. Tumsifu Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo tunaifahamu vizuri zaidi, yani kwa njia ya Kiafrika. Naitwa Douglas Omariba. Nitakuwa pamoja nawe kuanzia sasa hadi pale mwendo wa saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Hali gani? Umeshindaje? And by the way, Happy Father's Day kwa wanaume wote. Hey, nimesema kwa wanaume wote. Sawa? Sasa haijalishi kile ambacho umesikia, haijalishi kile ambacho umeambiwa leo. Mimi Omariba nimesema Happy Father's Day kwa wanaume wote ambao mnasikiliza wakati huu. Fahamu kwamba mnapendwa. Najua wanaume huwa hawana maneno mengi, naelewa kuna wachache ambao huongea sana, lakini wanaume wengi hawana maneno mengi. And I know wanaume, they make a lot of sacrifices, a lot of them, na zingine hata hawatawahi kuzungumzia. Alright, hao yote kwa ajili ya familia, lakini hayo nitayagusia baadaye. Kwa sasa, Happy Father's Day to you. Wanaume ambao unanisikiliza, Happy Father's Day to you. Umeambiwa, haujaambiwa, wamesema nini, just ignore. Mimi ndio nimekuambia Happy Father's Day. Na nimesema ni kwa wanaume wote ambao wana umri wa miaka 18 na zaidi. Nitakwambia kwa nini nimesema hivyo. Okay, karibu sana. Mafua kidogo tu, sauti yangu hata mimi najisikiliza nashindwa. Okay, mafua kidogo tu, lakini neema inatosha. Karibu sana. Kama kawaida umekuwa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu kuanzia mida ya saa 3 asubuhi. Naamini kwamba umebarikiwa sana na huduma ya mchungaji Kimuyu. Na mwendo wa saa 2 kama kawaida tulikuwa na ile ibada yetu kutoka kanisa la Africa Inland Church. Na leo ibada, mchungaji wa leo alikuwa ni kasisi Steven Kidhai, anatoka pale area ya Kijabe AIC, Kijabe Hospital actually, anatoka pale. Na tunasema asante sana, by the way, congratulations AIC Kijabe Hospital, congratulations, you do a wonderful work. Labda muambiwi kila wakati, you do a wonderful work. Mimi napita huku nje napata watu wanasema, Omariba, nilikuwa AIC Kijabe Hospital, and by the way, let me tell you, mpaka kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anahangaika, ameenda hospitali moja hapa, akahangaishwa kabisa, nikamwambia fanya hivi, shika njia, nenda mpaka Kijabe, mgonjwa wako atakuwa admitted na utahudumiwa. Nirudi baadaye akaniambia, Omariba, I have not seen what I have seen Kijabe. Nikamwambia uliona nini? Akasema wewe wacha tu nini nini. Akasema he, huko hata si matibabu, huko nafikiria zaidi ni huduma. Okay, tunashukuru wana Kijabe Hospital, mnafanya kazi nzuri, congratulations. What was I saying? Nilikuwa nasema umekuwa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu siku nzima, na naamini kwamba umebarikiwa. Karibu. Unajua katika awamu ya kwanza na kuuliza ulienda kanisani? Were you in church, by the way? Ulienda church? Hello, I'm talking to you. Ulienda kanisani? Haya, chukua simu yako niambie ulijifundisha nini kanisani. Nambari yangu hapa studio ni 0722174200. Namna nyingine, kimbia pale mtandaoni Facebook, tafuta Biblia husema broadcasting. Kuna ujumbe ambao nimeweka pale, niachie komenti yako nami nitakuwa naipitia. Sawa sawa, hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili kuanzia saa 2 ndio tunamsifu Mungu kabisa kwa njia ya Kiafrika. Saa 3 kama kawaida tutapokea, tutaangalia baadhi ya taarifa kuu. Najua tumetoka kwa habari za makanisa, lakini tunaangazia taarifa ambazo unazitarajia kushape up kwenda hapo kesho, taifa letu la Kenya na nje ya mipaka yetu. Wale ambao umekuwa mkiombea hali ambayo kule Middle East, leo kuna mazungumzo ambayo yanafanyika, na tunaamini kwamba mkataba ule wa usitishaji mapigano utaendelea. Ebola, Mwenyezi Mungu anatusaidia, madaktari wanajikaza, wanaendelea kuicontain. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu jamani. Amen. Aya, tumshukuru Mungu tunapoanza kipindi. Mungu tunasema asante, umekuwa pamoja nasi siku nzima. Tunakushukuru wale ambao tulipata nafasi weekend hii na tukajiunga na wenzetu katika maeneo ya ibada, tukakusifu. Baba, tunasema asante. Hatulichukuli swala hilo kimzaha. Asante kwa nafasi hiyo Bwana, hata wale ambao kwa sababu ya vita, kwa sababu ya migogoro mbalimbali hawawezi kukusanyika, Mungu wa majeshi, katika kukuabudu. Tunaomba kawape fursa hiyo pia, na jina lako litukuzwe milele. Asante kwa jioni ya leo, asante kwa kipindi hiki tunapoanza. Baba, tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu atuongoze hadi tamati, kwa sababu tumeomba haya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amen.
1: African Praise na Douglas Omariba.
0: Nikisubiri nianza kuangalia jumbe zako hapa studio. Moses Sirigoi, abai.

0: Ababayane, I am so happy for your love. Wow. Beautiful, ndani ya Biblia husema broadcasting dakika ni 21 kabla ya saa 2 saa za Afrika Mashariki. Karibu sana, naitwa Douglas Omariba. Tunaanza awamu hii ya kwanza kumalizia katika habari za makanisa na kuuliza ulikuwa kanisani wapi na umejifundisha nini. Omariba, happy Father's Day. Nashukuru sana. Count me in kutoka Kalunga, Kathiani, huyo ni Cosmas Nzomo. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa kanisani hapa AIC Milimani Nairobi. Tukasoma kitabu cha Luka 8 mstari wa 40 hadi 56. Tukajifundisha la kwanza kwamba when you have a crisis, turn to Jesus in prayer. Kwa mfano, Jairus, when his daughter died, he called Jesus and Jesus went with Peter, James and John. Point ya pili, the woman who was bleeding for 12 years, she just took a step of faith and she was healed instantly, and Jesus called her my daughter. Mchungaji alikuwa ni Pastor Joseph Okelo kutoka USA. Asante sana. Okay, ana international church. Ujumbe wa leo nimefundisha katika kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa 34 hadi 40 kuhusiana na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tom Ombonya, mchungaji huyu wa kanisa la ABC Majengo kule Marafa, kaunti ya Kilifi. Asante sana. Omariba, pole kwa homa. Asante. Hata mimi menikaba kiasi ya kuwa nikiongea hapo mtatoroka. Hatutoroki. Haya, huu ni Sheila Mbone. Sheila, umeanza kanisani, tulienda wapi na mulienda na nani? Haya, hebu niambie ujumbe huo malizia. Donata Kangai, hujambo and happy Father's Day to you daktari. My Sunday was blessed and I was able to attend the service by the grace of God. Tukafundishwa somo la kwanza, Yoshua 9 mstari wa 15 hadi 21, na pia kitabu cha Samueli wa pili 21 mstari wa kwanza hadi 6. Mada ikakuwa the consequences of a broken worship of covenant. Happy Father's Day to my dad Emilio for bringing me to this world. Happy Father's Day to the father of my lovely girls Kenneth. Thank you for being a loving and responsible dad. Wow. Kutoka Kiamumbi, asante Donata. A lovely message. Okay, tuende pale mtandaoni. Biblia husema broadcasting. Alafu baada ya mtandaoni napokea simu yako. Nimesema unatafuta Biblia husema broadcasting na Douglas Omariba. Ani ndani ya African Praise, nikiwa hapa Masinga, nimehudhuria kanisa la Redeemed Gospel Church Masinga. Ani, ulijifundisha nini? Share nasi tafadhali. Mwingine ni anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe Mariba, happy Father's Day. Leo nimeshiriki ibada katika kanisa la AIC Ruiru. Somo la leo limetoka katika kitabu cha 1 Thessalonians chapter number 1 from verse 2 to 10. Kichwa cha ujumbe ni kumtumikia Mungu katika majira yote na mchungaji Kisenge. Oh, by the way, mchungaji Kisenge alikuwa kule AIC Ruiru leo. Okay. Kutoka kanisa la AIC Makongeni Thika. Yes, tubarikiwe ndani ya ibada. Asante. Mchungaji Kisenge ni rafiki yangu, alikuwa amenikuhusia kwamba atakuwa pale. Naamini kwamba sikufika mchungaji, nimejishtaki hewani sasa. Okay, naona kuna jumbe zingine pale ambazo nitakuwa nazisoma hapo baadaye. Niruhusu nifungulie line yangu ya simu sasa. 0722 1742 00 0722 174 200. Ulikuwa kanisani wapi? Mchungaji alikuwa ni nani na umejifundisha nini? Sema nami hapa studio. 0722 1742 00 00. Hiyo ndio namba yangu ya mawasiliano. BHB, hello. BHB, hello. Ala, haya, sijui hapa kumeendaje. BHB, hello.
1: Hello, Mariba.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Niache Dr. Anthony.
0: Anthony, karibu, kwa sehemu gani?
1: Niko hapa Kasarani.
0: Amina, karibu sana.
1: Kwanza pole kwa mafua.
0: Nashukuru.
1: Ni kawaida, hata huku naona watu wengi ni kusimifu, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tunajua tutapona.
0: Kabisa.
1: Sasa mimi nilikuwa jana ni ulikuwa kanisani.
0: Ah, nice, karibu. Watu wa Seventh Day Adventist Church.
1: Tulishiriki jana, tukabarikiwa.
0: Mhm.
1: Kanisa langu liko kwa starehe, linaitwa Jadaini.
0: Mhm.
1: Jadaini Spiritual Church, tulibarikiwa jana, tukasoma lessons kuhusu Cheras daughter, tukasoma kuhusu mwanamke ambaye alifuja damu.
0: Mhm.
1: Na tukajifunza kuwa imani hata kama ni kidogo inawezafanya mambo ambayo ni makuu sana. Na kile kilinifurahisha, tulipoangalia historia ya Cheras na huyo mwanamke, ni watu wawili tofauti. Mmoja alikuwa ni tajiri ambaye ni Cheras, na alikuwa ni mtu wa madhabahu. Mwanamke alikuwa ni, hali yake ilikuwa mbaya, akakuwa maskini, hata akauza kila kitu ndio kitibu, lakini tunaona Kristo alimshughulikia. Hata kama aling'ang'ana hajaweza kufikia kuguza
0: lile pindo.
1: Lakini tuliona utukufu wa Mungu ulijitirisha, ni kwa sababu aliweza kupokea uponyaji na
0: Jesus
1: akapokea what we call salvation.
0: Amen.
1: So aliponywa physically and spiritually. Ulibarikiwa sana Umariba, ubarikiwa huko aliumu anjoika nyumba.
0: Sawa.
1: Mwote wetu wa Mungu ani sana. Asante sana
0: dokta. Nashukuru sana. Thank you my brother. BHB hello. Aya. Hey. BHB hello. Uitamruhusu nimpe muda punguze sauti ya redio, alafu tutawasiliana vizuri. 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 0722 174 hiyo pia iko pale WhatsApp, unaweza kunitumia ujumbe wako nami nitakuwa na upitia. BHB hello. Okay, BHB hello.
2: Hello, Biblia sana.
0: Karibu, na zungumza na nani?
2: Naitwa Jason kutoka Baringo.
0: Karibu sana.
2: Ndio, lakini huwa nasikia sana. Mimi siendangi kanisa lakini nasikianga tu mimi maombi yenu tu.
0: Mbona wewe? Mbona wewe uende kanisa? Mbona wewe uende kanisani ndugu yangu?
2: Nilikuwa naenda nikiwa mdogo. Nikiwa mdogo nilikuwa naendanga lakini nikaenda mpaka nikaacha.
0: Ukaacha.
2: Niliendanga Center School.
0: Unaona, tukiomba pamoja unaweza rejea kanisani ushiriki na wengine?
2: Nitaenda.
0: Haya, Mungu akusaidie sana. I am praying for you. Mungu akusaidie. Ukipata nafasi nenda kajumuike katika kanisa ambayo Roho atakuongoza.
2: Asante, nashukuru sana.
0: Haya, barikiwa sana. Na umejifundisha nini kutoka kwetu leo? Okay. Kutoka kwetu leo umesikiliza mchungaji, ulijifundisha chochote?
2: Nilikuwa mbali kidogo leo na video, ndio nimefika tisai.
0: Shikilia hapo kwa sababu kuna neno linakuja.
2: Sawa.
0: Sawa. Thank you my brother.
2: You too.
0: Nashukuru sana. BHB hello. BHB hello.
3: Leo sema no.
0: Karibu, na zungumza na nani?
3: Jambo ndugu yangu.
0: Jambo sana kakaangu.
3: Unaongea na Primazo Flo nikiwa maeneo ya Kamosa.
0: Ehe.
3: Sasa leo nienda St. Placido. Leo tulikuwa St. Placido, father tukuza kuhuzu imani. Tukasoma Wathesalonike wa kwanza sura ya tatu. Na tukabarikiwa sana.
0: Amen.
3: So hapa maeneo Kamosa tunawapata vizuri. Hapa Kigazon.
0: Nashukuru kakangu.
3: Asante.
0: Asante. God bless you. BHB hello. Amen.
4: Naitwa Vincent kutoka Vihiga.
0: Habari ya Vihiga?
4: Vihiga kwema.
0: Karibu sana. Ulikuwa kanisani?
4: Mimi nilikuwa nafuatilia Reverend Kimoyo.
0: Mhm.
4: Leo sikuwa na mwenye angenifikiria kwa ng'ombe yangu kwa kura kura, nikaona wacha nikaje nyumbani kidogo. Sasa nilikuwa nasikiza Reverend Kimuyu hapo. Alinihubiria na nikasikia hata nimeokoka kuliko wenye walienda kanisa.
0: Oh wow, glory to God.
4: Nilisikia vizuri sana.
0: Ulijifundisha nini kutoka kwake?
4: Nilijifundisha usiwahi fanya kitu alafu utoroke uende ujifiche. Unajua kwenye unatorokea wengine hawawezi jua kama wewe ni ule mbaya. Alitufundisha kitabu ya Isaya wa pili. Ni yenye mandugu wawili wenye mmoja alikuwa ameshika dada yake, alafu akaambia huyu mwenye alishikwa dada yake, alifika dada yake akaambia huyu anyamaze asiwahi kuuliza hiyo maneno tena, lakini kumbe alimtega. Sasa demo walikuwa miaka karibu kadhaa zenye walienda kunyoa mambuzi manyoa. Akaomba baba yao amsaidie huyu waende na yeye waende wafanye hiyo kazi, kumbe ni time anaenda. Nilijifunza hiyo kitabu na nikabarikiwa sana.
0: Asante, Mungu akubariki sana.
4: Asante.
0: Thank you. Aya, ndani ya Biblia husema broadcasting. Naitwa Douglas Omariba. Habari za makanisa ndio huwa tunaanza awamu ya kwanza. Ulikuwa kanisani wapi na ukajifundisha nini? Wale ambao tulisikiliza mchungaji Kimuyu siku nzima, karibu niambie ulijifundisha nini. BHB, hello.
5: Hello Omariba.
0: Naam.
5: Yeah.
0: Nazungumza na nani?
5: Kutoka hapa Kapsaret Airport.
0: Ehe. Ati kutoka wapi?
5: Kapsaret Airport huku.
0: Kapsaret Airport.
5: Yeah.
0: Oh wow, amazing. Karibu. Habari ya watu wa airport?
5: Airport hapa iko sawa. Naona mandeke Smaland na Amuka iko
0: hapo.
5: Leo sikuingia kanisa. Na sijafunzwa chochote, lakini nimefungulia saa hii nikakupata na nikubarikiwa.
0: Usiende mbali. Yeah. Niko na neno lako. Don't go far.
5: Asante.
0: Haya, barikiwa sana. 0722174200. Watu wawili, kabla tufike mwendo wa saa mbili, nitachukua muda. I want to mention something about fathers, alafu kabla tuingie katika awamu ya pili. Kwa hivyo usiende mbali, kuna neno niko nalo hapo tu, fupi tu, lakini naamini kwamba tutabarikiwa. Sawa sawa. BHB, hello. Karibu, na zungumza na nani?
6: Titus,
0: yuko wapi? Haya, Titus ameenda. Titus, ukipata nafasi rejea tena. BHB, hello.
6: Hello.
0: Karibu, nazungumza na nani?
6: Unazungumza na Reverend Noah Rono.
0: Karibu mchungaji.
6: Na leo nilihubiriwa kwamba God's plan for your life. Ukaambiwa tena alienda kutuandalia makao. Na pia mwisho ni kutue tukitumia talent zetu ama vipawa vyetu. Hiyo ndio tulisikia siku hii ya leo.
0: Katika kanisa gani? Kanisa ni gani?
6: Kanisa la AIC.
0: Kanisa la AIC, sehemu gani umesema?
6: Kericho Town.
0: Kericho
6: sehemu branch ambayo inaitwa Chefsir.
0: Amen, asante sana, barikiwa.
6: Nikaribisha lini hapo bwana? Karibu niwezeke, na nimekuwa AIC maisha wangu wote.
0: Hapa Nairobi, ni lini uko Nairobi? Ule wakati wote unajipata Nairobi, tafuta studio za Biblia, usema Upper Hill, sema unataka kumuona Omariba.
6: Nimetoa huduma since 1984.
0: Wow, 1984.
6: Yeah.
0: Amazing.
6: Na nimekuwa mwalimu wa Sunday School from 1971.
0: Wow.
6: Mbarikiwe.
0: Tunashukuru Mungu kwa ajili yako.
6: Na watu wanao nijua kila mahali waliko, kote nchini Kenya na nje ya nchi ya Kenya.
0: Hebu sema jina tena ndio wakusikie.
6: Reverend Noah Rono. Wanajua sana Pastor Noah.
0: Amen. Asante.
6: Yeah.
0: Mungu akubariki, Daddy.
6: Nawe pia. Thank you.
0: Amen. Asante sana.
7: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
8: Jina
7: langu ni Kasisi Joseph Kamoing na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
8: Nami naitwa Reverend Jose Ato kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
9: Mimi naitwa Principal Richard Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
10: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa

0: African Praise na Douglas Omariba.
1: Aya, naomba ni poke simu moja ama mbili, alafu ni seme jambo moja kuhusiana na akina baba, alafu tuingie katika awamu nyingine. 0722174200 BHB, hello.
2: Hello, Riba.
1: Karibu.
2: Kwazo.
1: Niko poa, Sheila.
2: Hey.
1: Pole kwa mafua.
2: Asante.
1: Naam, karibu. Ulikuwa kanisani?
2: Nilienda kwa sababu wangu.
1: Mhm.
2: Mchungaji mwenye alitubia leo alikuwa mchungaji pastor hii.
1: Mhm.
2: Mwenye alitubia alitaya nini? Nyumbani kwa kitabu cha Yeremia 17:5, Luke 7:11, then Psalms 9:14.
1: Mhm.
2: Proverbs 18:21.
1: Mhm.
2: Alikuwa anazungumzia about kulinda na kutokata tamaa katika safari ya kuzama katika maisha.
1: Mhm.
2: Alikuwa anasema kwamba unaweza kufika mahali ambapo unasema kwamba ni kama una feel na give up, kila kitu kipendi sawa, lakini akasema kwamba jitie moyo je, kwamba ni mtoto wa nani?
1: Kwanza
2: jielewe ni mtoto wa nani kabla uanze kukata tamaa.
1: Mm.
2: Ukasema kwamba hata kuna vitu changamoto zingine zinatupata na funga kwa una. Yaani wale wetu wenye wako around ni watu aina gani?
1: Mm.
2: Hata kama mtu atakupatia ile Yesu na kutia moyo, lakini jikumbushe ni mtoto wa nani.
1: Mm.
2: Inuka ni jipinge nje kwa bari bado na Mungu kwa pamoja na yeye. Yaani Yesu utafili kama wanadamu ume. Yani mefika mwisho.
1: Mm-hmm.
2: Lakini hapo ndio mwanzo wa Mungu. Hapo ndio Mungu anaanzia.
1: Amen.
2: Kwamba kati tamaa hizo tukipatana na changamoto hapo na pale.
1: Mm.
2: Lakini sije na kwamba yeye ni mwenye una. Yani umefika mwisho pale.
1: Mm.
2: Jio kwamba Mungu kwa pamoja na wewe. Bariki sana Mungu.
1: Amen. God bless you Sheila na uponyaji wa haraka. Amen. Thank you. Sheila huyo kutoka Githurai. Najua kuna homa ambayo imekuwa ikitembea tembea. Inapita tu, ni mawimbi tu ambayo yanapita na bado tutabaki kama tumesimama imara. Simu ya mwisho. BHB, hello. Amen.
3: Mm.
1: Karibu, nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Mark Limuzi.
1: Mark, karibu, kwa sehemu gani?
3: Niko Joska.
1: Karibu sana. Ulikuwa kanisani?
3: Niko kanisani.
1: Mm, gani?
3: KAG Joska.
1: KAG Joska. Naam, mchungaji alikuwa nani na ulijifundisha nini?
3: Mchungaji alikuwa Pastor John.
1: Mm.
3: Na tulisomea kitabu ya Luke.
1: Mm.
3: Luke 19.
1: Mhm.
3: Kuanzia hapo bila Zakayo alikimbia kwenda kuona Yesu. Mm. Akapanda juu ya mti.
1: Mm.
3: Akutane na Yesu, na Yesu akakutana na yeye, akamwambia leo tutakula na wewe kwa meza nyumba yako.
1: Mhm.
3: Paka wengine wakaanza kulalamika na huyu Zakayo alikuwa mtu wa kusumbua watu. Mm. Yesu anakula na yeye.
1: Lakini
3: Yesu akasema leo tutakula na wewe kwa nyumba yako.
1: Mhm.
3: Tutakijifunza.
1: Mhm.
3: Mm. Wow. Hapo na neno.
1: Amen. God bless you.
3: Amen.
1: My brother.
3: Amen.
1: Asante na shukuru. Okay, asante sana. Dakika ni mbili zimesalia itimie mwendo wa saa mbili. Unajua kila wakati nitakusihi kwenda kanisani. Najua kuna watu ambao hatuendi kanisani. Kuna wale ambao labda haukujisikia vizuri, haukuweza kufika kanisani, ndio maana BHB iko hapa. Lakini kama uliacha kwenda kanisani kwa sababu mbalimbali, labda unasema Omariba mchungaji nini, hebu nikuulize, unamkumbuka kuna alikuwa anaitwa, kuna daktari, okay, wacha nisimtaje jina, kuna daktari moja ambaye alitrend sana, sio alikuwa sehemu za Dandora miaka michache ambayo imepita. Alikuwa ni daktari bandia, yani hajasomea udaktari, lakini alikuwa anatibu watu. Hasa wachana na huyo, wacha nikupe kisa kingine halisi kutoka kule Marekani. Miaka mingi ambayo imepita, kuna daktari mmoja ambaye alipatikana kwamba ndio alikuwa anafanya shughuli za matibabu, anatibu watu, hakuwa amepata, hakuwa amesomea udaktari. Sasa alipopatikana akafungwa. Alipofungwa akahudumia kila kifungo chake kikaisha. Najua ni makosa, unafanya kitu ambacho hujahitimu kufanya. Alipotoka nikushtue, alirudi tena kwa kliniki akaendelea kutibu watu. And do you know what? wale watu kuna baadhi ambao tena walirudi. Sasa ikabidi akamatwe tena alafu afungiwe kwa mara ya pili. Wale watu ambao walikuwa ni wagonjwa walikuwa wanaenda kwa huyu daktari ambaye alikuwa ni daktari fake. Hebu nikuulize, baada ya daktari huyu kufungwa na wakawa wagonjwa tena, waliacha kwenda hospitali kwa sababu hospitali na wakora ama walienda?

0: Asante sana kwa ujumbe na wote ambao mnazidi kusema nami pale mtandaoni. May God bless you. Ninachotaka ni wewe
1: tu. Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Hata ya moyo wangu. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. African Praise na Douglas Omariba.
0: Aya, tuko ndani ya African Praise. Karibu sana. I want to give you a short story. Ni story time. Wewe ulifikiria nimesahau? Karibu kwa story time special edition ya Father's Day. So leo kama umenotice, I'm very brief. Nataka tusikilize mziki kwa wingi. Sasa there is a real story ambayo inasemekana kwamba ilifanyika. Okay, so nimesema hivyo kwa sababu I could not independently verify it, but there is a story here. Listen very carefully. Kuna unajua ule mchezo wa gofu, ule mchezo wa kucheza gofu. Hii kama kuna Mthaiga Golf Club, kuna ingine iko hapa karibu na railways, kuna zingine nyingi nafikiria kule Karen kuna moja na kuingineko. So there is a legend wa golf anaitwa Arnold Palmer. Kama wewe ni mpenzi wa gofu, basi unamjua Arnold Palmer. Nafikiria aliaga dunia mwaka 2016. Ndio, aliaga dunia mwaka 2016. Arnold Palmer, a legend katika mchezo wa gofu. Sasa inaarifiwa kwamba Arnold Palmer, una wale unajua enzi zile walikuwa wanacheza gofu sana, wakapewa mwaliko na mfalme wa Saudi Arabia. Waende kule, mfalme alikuwa amewaita eneo lile la Mashariki ya Kati, akamwambia njoo yeye Arnold Palmer na wachezaji wengine wa golf, kulikuwa na tamasha maalumu kwa ajili yao. Sasa si wakaenda, mfalme amewaita. Sasa ni unajua ni celebrities, wale ndio mawiji ambao ni tajika. Mfalme alikuwa anapenda mchezo wa gofu, ndio maana akawaita. Sasa wakaenda kule, sherehe imeandaliwa. Sasa wakati sherehe of course inaendelea hapa kule, chakula, si unajua tena mulo kukiwa na sherehe. Sasa mfalme anapita pita hapa, anasalimiana, sasa ndiye amepata nafasi, anatangamana na wale magwiji wa mchezo wa gofu. Akafika kwa Arnold Palmer, akamsalimia, alafu akamwambia Palmer, naomba uombe kitu kimoja tu. Yani ilikuwa ni from nowhere, akaambia Arnold Palmer kwamba naomba uombe kitu kimoja ambacho naweza kufanyia. Sasa unajua pia ni kama sasa hivi umekutana na Rais William Ruto, vile anapenda kutembea tembea na kutangamana na wananchi, alafu kesho bila wewe kutarajia ukutane rais, ndio unajua kuna hila kwanza mshtuko na msisimuko fulani. Umekutana na rais, mnapiga story, alafu rais anakuambia wewe ni Omariba wa Biblia usema nafurahia sana kukutana nawe. Sasa Omariba, omba jambo moja ambalo unataka nikufanyie. Weka jina yako hapo. Hapo sasa ndio kidogo akili akili najaribu kukudivorce kidogo, kwa sababu sasa haufikiri vizuri na unajua ni jambo ambalo hauko unatarajia litafanyika. Arnold Palmer akamwambia mfalme, labda unipe club. Club ni ile stick, unaona ile ndefu. Asa, oh, na kuonyesha hapa na mkono, nafikiria unaona. Jameni. Okay. Kama umeona mchezo wa gofu, ile stick mrefu hapa chini iko na kitu kama karungu hivi kenye wanagonga kale kampira kadogo. Sasa hiyo ndio club. Lakini pia a club inaweza kumaanisha lile eneo, ule uwanja ambao mchezo wa gofu unachezewa. Kwa hivyo kwa mchezo wa gofu club ina maana mbili. Inaweza maanisha ile stick inatumika kugonga, na inaweza maanisha lile eneo mzima. Sasa wakati Arnold Palmer alimwambia nataka club, najua aliona club hapa mfalme anaweza tumana hapa nje inunuliwe ikuje. All right. Sasa Semfalme akamwambia ni sawa, akaendelea.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

na vitu vingi. Ukatuumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Hallelujah.